Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 4:00 ранку.
1: Гайс, мої вітанечка. Дивіться, зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є.
2: Ветеран Артем Синіло запрошує нас до майстерні, де народжуються ідеї нових футболок, шортів і зручних гуді.
1: Тут написано «Життя бентежне». Воно бентежне тим, що багато молодих хлопців пішли на війну.
2: Завдяки грантові від Українського ветеранського фонду та власних заощаджень він розвиває бренд «Чукомс».
1: В кожному моменті є шифри, і якраз шифр – це от про моє життя.
2: І ще у шпиталі поранений воїн сказав собі «Це не крапка».
1: Це продовження.
2: Дивлячись на побратимів поруч у палаті, Артемові найбільше хотілося, щоб у них був не просто зручний одяг, а речі із глибоким сенсом, які підтримують і нагадують про часи боротьби.
1: Щоб йому не стидно було ходити в одязі, і він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
2: Слухайте продовження історії харківського ветерана Артема Синіли, який виготовляє одяг для військових і цивільних. Перший епізод про випробування бійця 226-го батальйону 127-ї бригади шукайте на саунд-платформах і в застосунку «Радіо Накипіло».Добрий день! У ваших смартфонах та інших гаджетах, а також в етері радіо «Накипіло», лунає подкаст «Пліч-опліч». Я Володимир Носков, спілкуюсь із ветеранами, ветеранками російсько-української війни, щоб їхній досвід чули якнайбільше людей. Розповідаю про їхні організації, волонтерські ініціативи і бізнес, який вони започатковують, зазвичай, не просто заради прибутку, а задля підтримки побратимів і посестер. Коментуйте почуте, ставте вподобайки та поширюйте епізоди у соціальних мережах і месенджерах. Так ми спільно робимо гучнішими голоси воїнів Харкова та Харківщини. Доброволець Артем Синіло півтора року із побратимами і посестрами 226-го батальйону 126-ї бригади бився проти російських окупантів, брав участь у звільненні Харкова, а згодом звільняв захоплені громади північної частини області під час контрнаступу сил оборони на початку вересня 2022 року. Далі обороняв Бахмут, Торецьк та Авдіївку на Донеччині. У серпні 2023-го Артем дістав поранення унаслідок мінометного обстрілу на Сумщині. Однак 11 операцій, зокрема для збереження лівої руки, ані трохи не зупинили його. Напаки, поміж процедур, операцій і розв'язання питань із набуттям офіційного статусу особи з інвалідністю, він почав обмірковувати майбутнє створення бізнесу з виробництва одягу.
1: У мене по всьому тілу прилетіло. Нога була, кістка біля ребер, там осколок також малесенький застряг. А от рука, було 3 відкритих переломи. У мене було 11 операцій на цю руку. І якраз завдяки лікарям з Києва якось ми відновились. Мені перешивали повністю нерв, мені робили реконструкцію руки. Я от постійно був в цих думках, що мене нічого не зупинить. Я це розумів навіть ще в самі перші хвилини поранення. В тому і сенсі якраз. У мене в кожному моменті є шифри. І якраз шифр – це от про моє життя, про продовження, що ніколи не потрібно
3: ставатися. Ви маєте на увазі шифр в принтах?
1: Не тільки, ви в назві. От «Тукомц» – це переклад з англійського як «дві коми». І ідеєю цього було якраз перша кома, це як медична кома, в яку можуть впадати люди після тяжких поранень, особливо коли 2,5 літра крові втратили. Я хоч і не був в комі, але 2 дні я не міг прийти до себе, я постійно був або в анестезії, або ще десь. Дуже тяжка була ситуація, і мені там робили переливання крові. І це кома, от як тяжкий якийсь от медичний стан, або просто тяжка ситуація. І друга кома – це не крапка, це не якесь завершення, це кома як продовження. Тобто ми пишемо речення, ми йдемо далі. В цьому ідея також.
4: лежав в госпіталі і бачив, що...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Вони не можуть вийти. І я думав, блін, було би круто зробити для поранених, для військових, для своїх хлопців щось таке, що буде їх, по-перше, ідентифікувати як військового. По-друге, щоб допомагати і не тільки пораненим, ну, щоб військовий був військовим, щоб йому не стидно було ходити в одязі. І він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
2: Узагалі-то 31-річний Артем Саніло до початку Великої війни встиг попрацювати за різними професіями – кухарем, адміністратором нічного клубу, кав'ярні та ресторану. Перед російським вторгненням писав замовникам комп'ютерні програми. Утім, коли Артем опинився в шпиталі із множинними тяжкими пораненнями, вирішив більше не розпорошуватися, а займатися тим, що подобається – бізнесом, який не тільки приносить дохід, але й задоволення. Так він і дійшов до рішення про створення бренду одягу «Чокомс».
3: Це не адаптивний одяг, але при тому це футболки, худі, штани, шорти, які буде зручно носити військовим.
1: Так, так. А це одяг, який дуже приблизений до мілітарі. Це не те, що там мультикам або іменно саме військовий одяг. Це одяг, який показує, що людина або пройшла якісь події, або дає підтримку як армор, як броню. Він носить це, показує собі і навколишньому середовищу, що він має сенс, ідею, підтримку, і цей одяг повинен надихати в багатьох моментах. І саме в принтах ця ідея. Це не просто одяг, як от ти вдягаєшся, як багато наших конкурентів знаходять картинку в Пінтересті і просто цю картинку роблять. Ні, ми робимо кожен принт самостійно, і в цьому принті є ідея.
3: Це в кольорах, це у візуальних кодах, в певних словах. У чому?
1: У всьому загалом. Це зашифровані символи, деякі. Живість принтів. У нас є декілька версій принтів. Опять же, давайте подумаємо про цей принт з Покровськом. У нас, коли ще Покровськ стояв, у нас були такі візуали, де літуча миш, і за нею летить сова. Це як символ розвідки України, яка літить за розвідкою Російської Федерації. І в другому принті це літуча миш, вона вже була мертвою, і сова її поймала. І там були здання Покровська, там була дівчина з дроном, і на першому принті ще більш-менш якось будівлі стояли цілі, на другому принті там майже все розрушено. І от якраз сенс в тому, що принти живуть, як сама історія деяких моментів, які зображені на цих принтах.
3: Це ж треба ще знати символіку, що означає.
1: Так, тому я ж кажу, тут

0: горить, особливо Салтівку. Можливо, деякі з принтів зрозуміють тільки ті, хто був там, а хто дійсно там
1: учасники,
0: був.
1: Учасники, тобто свої прочитають, так?
0: Так, це не завжди для всіх, а це деякі принти, які дають дійсно прям такого, як не флешбек, а запечатліть цю історію, що вони дійсно там теж були, і хтось робить одяг з тим, що вони колись відчували.
2: Стартовий капітал Чокомс – це понад мільйон гривень, який Артем Саніло відклав за час служби у війську, і 1,5 мільйона гривень за державною грантовою програмою 2025 року «Варто більше» від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Перемога в конкурсі фонду допомогла ветеранові облаштувати майстерню, придбати дітей в принтер. Він коштує приблизно 600 тисяч гривень, завдяки йому можна друкувати принти на плівці за наперед підготовленими макетами. Тільки після цього через термопрес малюнок, символи і написи переносять на тканину. Описує процес виготовлення футболок, кофти з рукавом, гуді та іншого одягу дизайнер принтів Артем Саніло.
0: Зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є. Перше, що ми робимо, це робимо самий принт. Ми принт робимо на одному комп'ютері. Там є багато нюансів для того, щоб потім перенести його на цей комп'ютер. Там я пояснювати не буду, це довгий процес. Переносимо на принтер вже друкований файл, який ми можемо надрукувати. Важливий такий нюанс з білою фарбою, яку потрібно просто зробити однородною. Тому ми робимо такий от моментик. Ви можете почути, це перемішування білої фарби для того, щоб воно однородно було. Калібруємо тут білий і кольоровий. Кольори у нас йдуть в смік. Далі, що після цього ми робимо на самій плівці, це хот-піл плівка для того, щоб на гарячу вона знімалась. Робимо самий малюночок, воно ходить туди-сюди. Далі ця плівка у нас йде на нагрівальну поверхню 60 приблизно градусів, іде донизу. Тут у нас знаходиться клей, він спеціальний для того, щоб прилипати до фарби. У нас як йде? Спочатку кладеться смік, потім кладеться білий колір, як плашечний, і зверху вже сипеться клей. Тут воно просто збиває лишній клей, іде до нагрівальної поверхні. В нагрівальної поверхні у нас знаходяться от такі от лампочки, які нагрівають приблизно до градусів 110, плюс-мінус, там по-різному буває, за залежності від скорості друку. Тут ми нагріваємо, і після цього воно йде вже донизу, де у нас знаходяться вентилятори, де воно плюс-мінус там остужає цю всю плівку, наматується на бобіну. І з цієї бобіни вже, грубо кажучи, готові принти. Ми нарізаємо ці принти і далі кладемо вже на таку от термопресну поверхню. Тут кладемо одяг, лінієчкою цією вимірюємо, як воно все буде виглядати. Кладемо принт зверху на одяг і прижимаємо такою от поверхнею. Приблизно на 12 секунд, також є багато нюансів. Підіймаємо, знімаємо плівку із-за того, що це хот-піл, не потрібно чекати, поки вона застине. Другий раз знімаємо все, виріб готовий. Робили принти для 225-го окремого штурмового полку, окремі це якраз от казак і мечі як символ бригади. Більш за все це чорний колір, десь 80%, що ми робимо, це чорний, це койот, це теж хакі. Рожевий, у нас багато і рожевих принтів є, і білі кольори. У нас зараз їх багато, і я думаю, що до кінця року їх буде ще набагато більше.
1: Артеме, ви один автор цих принтів, чи у вас є ще дизайнери в команді?
0: Чи рахувати чат GPT, який мені допомагав робити ілюстрації для цих принтів? Дизайнер я як...
1: Нікуди без цього, та?
0: Так, тому що в мене є ідея, я її приблизно бачу в голові, і що я хочу в сенсах це показати. GPT дійсно не малює так, як я бачу, так, як я хочу. Я роблю приблизний ескізик, як я хочу, щоб воно плюс-мінус було. Потім доробляю це в фотошопі. У мене виходить десь тиждень приблизно на один принт. Так, щоб всі сенси, які я заклав цей принт, вони були. Деякі скриті, деякі навіть такими, як маленькими вотемарками для конкурентів, якщо вони вже і копіюють, щоб були копії з нашими секретами, наприклад, там Шака на

0: банці або татуїровка to comms. І потім я вже це дороблю, опять же, через GPT, щоб воно виглядало більш якісніше. Це така от...
1: Комбінація.
0: Комбінація, така. Так.
1: Я подумав, що це якраз ви проводите моторику пальців своєї пошкодженої руки, коли працюєте над своїми принтами.
0: На жаль, це складно. Я не відчуваю мізинець. Інколи буває таке, що в мене ноутбук, і я можу нажати на Shift або на Ctrl, ще якийсь там кнопочку, і це просто не відчути. І мишкою ввожу, і воно роблять інші речі. Я думаю, блін, а чому воно робить інші речі? А потім розумію, що в мене просто мізинець нажав на якусь кнопку.
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
3: В Українському ветеранському фонді уважно стежать за досягненнями приватних підприємств-захисників, на які виділяли грантові гроші фонду. Один із успішних бізнес-кейсів у ветерана Артема Синіли. За словами першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніни Роговець, кожна конкурсна програма передбачає гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Для воїнів, які хочуть повернутися до підприємництва або починають бізнес із нуля, ці кошти стають вагомим внеском у придбання першого обладнання, оренду приміщення і працевлаштування інших ветеранів та ветеранок. Майже місяць тому команда фонду оголосила переможців грантової програми «Варто бізнеси з характером». Можемо привітати і ветеранів із Харківщини. Слухаємо Ніну Роговець.
4: 201 переможець. Для нас це абсолютний рекорд. Проте тут маленьке уточнення. Це лише ветерани і ветеранки, які зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємництва. Тому що у нас 26 лютого цього року вступив в дію закон України про ветеранське підприємництво, відповідно до якого від нас гранти можуть отримати виключно суб'єкти ветеранського підприємництва. І, на жаль, родини загиблих ветеранів не відносяться.
1: А до цього вони теж мали можливість брали участь?
4: Так, до цього, до 26 лютого, так, і в минулому році в нас були конкурсні програми. Варто 11.0, здається, остання була в минулому році, то ще родини загиблих ветеранів подавалися, і вони є переможцями і реалізовують проекти.
1: Будете думати разом із фондом, як вийти з цієї ситуації? Можливо, теж проговорювати це із партнером, який бере на себе вагому складову фінансування, щоб все-таки підтримати членів родин?
4: Ми ж є бюджетною організацією, і ми підпорядковуємося Міністерству у справах ветеранів України, тому ми маємо керуватися виключно діючим законодавством. І навіть якщо кошти партнерські, все одно ми підпорядковуємося нашому законодавству. Єдиний механізм, як можна вирішити зазначене питання, це внести зміни до закону, і тоді можна буде. Я знаю, що ветеранська питання спільнота більше працює над цим.
1: А, ветеранська спільнота, так, да, громадські так. організації, напевно, це може ініціювати. Мінветеранів, так?
4: Це можуть ініціювати люди, які в цьому зацікавлені. Знову ж таки, повторюся, ми бюджетна установа. Працюємо виключно в рамках і в межах діючого законодавства. І навіть якщо гроші партнерські, вони все одно до нас потрапляють на рахунок, і все, вони тоді стають бюджетними.
1: От давайте тоді будемо говорити про переможців цьогорічної програми. Давайте. Це і полтавці, і кияни, львів'яни. Багато також подавалося і з Вінницької області.
4: Географія наших переможців в цьому конкурсі, як і в минулих конкурсах, це вся Україна, окрім тимчасово окупованих територій та тих територій, на яких зараз ведуться активні бойові дії. І, як правило, ми бачимо тенденцію, що Полтавська область, Івано-Франківська, Львівська, Київ і Київщина, все, що ви назвали, це ті регіони, де найбільша у нас кількість переможців, саме з цих регіонів.
1: І традиційно, в принципі, так, лідери?
4: Так, традиційно.
1: А от прикордоння поки що, ну я маю на увазі східні області, як то Харківщина, Сумщина, ну можемо далі піти, це Запоріжжя, Херсон, північ, напевно, подаються менше через те, що, ну можливо, люди трохи іншим зайняті, більше зосереджені, можливо, більше на своїй безпеці, на виживанні, чи з чим ви це пов'язуєте?
4: Так, звичайно, прифронтові, ну, території, там, ну, реально важче реалізовувати проекти. І ми це бачимо, ми це знаємо, тому що в нас є деякі переможці з минулих років, які не реалізували свої проекти, повернули нам кошти через те, що дуже близько лінія фронту і, ну, фізично, практично реалізувати проекти неможливо. Ми ж говоримо, що це підприємницька діяльність, яка має приносити прибуток, правильно? Можливо, і з цим пов'язано, але ще пов'язано з тим, що наші ветерани, діючі ветерани, також зараз боронять нашу державу, і саме тому менше подається з тих регіонів. Але ми також бачимо, знаєте, таку динаміку, тенденцію, що є ветерани, які зареєстровані як, ну, фізичні особі підприємці саме в східних областях, але реалізовують свої проекти в Західній Україні.
1: Тобто людина може мешкати в Ужгороді, у Львові, а зареєстрована у Харкові, наприклад, бізнес, так?
4: Так. У нас такі випадки, вони, їх багато, і це нормально. Людина ж не має реалізовувати проект там, де вона зареєстрована. Це вся Україна може бути, це можуть бути там регіони, де цього більше потребує населення і так далі. Тому це нормальна практика, абсолютно.
5: І попри це, увага, абсолютно, тривога у Харківській області триває.
4: В цьому році ми маємо 7 переможців, 2 – конкурсна програма «Варто 4 роки підтримки», і от 5 ветеранів, які стали переможцями у останньому нашому конкурсному відборі «Варто бізнес з характером».
1: Є люди, які добре почуваються у полі, садівниками, бджолярами, є, які займаються вантажними перевезеннями, а є, які шиють, так, принти роблять. Але цьогорічна особливість – це збільшення проєктів соціального спрямування. Це, мабуть, через те, що самі мали певні складнощі в цьому.
4: Соціальні проекти, звичайно, у нас є, але бізнес – це ж про бізнес. Знову ж таки, це ж про прибуток, правильно ми говоримо.
1: Так.
4: І серед переможців – це агродрони, я дивлюся, з Харківської області, створення нового оператору з легковантажних перевезень, цифрова типографія оперативного друку, фронтпринту. Це все переможці, от-от, які тільки стали. У вас є прекрасний переможець. Ернест Лабанов, здається, в 24-му році став переможцем, який довго тримав, знаєте, таку першість. Він набрав на той період найбільшу кількість балів, здається, 297 із 300. І він таку першість довго тримав. У нього переробка старих шин. У нього прям таке дуже круте, потужне виробництво.
1: А, це підприємство, так? Чи на монтажу, правильно?
4: Так,
1: вони з товаришем ведуть цю справу. Мобільний шиномонтаж. Ми якось розповідали про це.
4: Так, соціальні проекти, звичайно, є, але ж ми кажемо про те, що це ж про бізнес, про підприємницьку діяльність, про прибутки не лише для ветерана, для держави. Це сплата податків і забезпечення повністю ветерана всім необхідним, і підтримка їхніх сімей, і реінтеграція ветерана після воєнних дій і повернення до цивільного життя.

0: Якщо не секрет, скільки залучили коштів для цього проєкту?
1: На самому початку десь приблизно вийшло власних коштів 1 200 000 і 1,5 мільйона якраз от Українського ветеранського фонду «Варто більше». Це чисто от для початку, бо пусть давайте буде 1 мільйон власних коштів, він дуже швидко пішов, тому що потрібно було тестувати одяг, тестувати тканину, постійно їздити, щось шукати.
0: Кажуть, що ви починали це прямо робити ще на ліжку шпиталі.
1: Це правда. Я розумів, що я хочу цей бізнес, і на той час я поставив для себе ціль, як тільки я повністю закінчу всі операції, я повинен вже продавати, повинен рухатись, в мене повинно все вже бути налагоджене. Тому що якраз між цими операціями я не хотів просто стартувати з якоюсь рекламою або впізнаваністю для того, щоб коли люди починали замовляти, а я там місяць лежу в операційній. Щоб такого не було, я в цей час, коли якраз от в операційній лежав, я робив дизайни, знаходив одяг, домовлявся з людьми, з якимись швейними фабриками. У мене постійно ця операційна робота підготовки була, і вона займала в мене десь місяців 8, а то майже десь рік тільки підготовки.
0: У вас першого разу вийшло податися на грант. Що ви порадили тим, хто зараз нас буде слухати із ветеранів і ветеранок, і, можливо, розмірковує, а чи не спробувати мені почати свою бізнес-справу?
1: Я вважаю, що кожен, хто хоче, він повинен пробувати. Якщо ніхто не буде пробувати, то й нічого не буде. Бізнес – це якраз про спроби, а не завжди все виходить з першого разу. В мене просто так от вийшло, що мені сказали про цей грант, що він там вже через тиждень починається і потрібно вже заявку давати. Я звернувся до однієї там дівчини-грантарайтеру, яка сказала мені, що ну це майже неможливо, в тебе нема досвіду, тобі нема нічого, в тебе ідея незрозуміла, це майже неможливо. І ці слова, які вона мені сказала, дали мені настільки величезну мотивацію. Я думаю, блін, я все ж таки це докажу. Бо там 4100 заявок, а переможців, по-моєму, там 100 або 50. Я думаю, ні, я це 100% зроблю, і я всім, хто був навколо мене в той час, я казав, от я кожному з вас докажу, що думки вони матеріальні, і я виграю цей грант. Багато людей не виграють, дуже багато хто не може це. Та я повністю це робив сам, я розумів математику, кожну цифру, і я переміг.
0: Чи у всіх це вдається? Аналізували оці 4 роки? І який відсоток тих, яким дуже це було складно, і вони вирішили, ну це не їхнє?
2: Я трошки з іншої сторони зайду, щоб відповісти на ваше запитання. Що таке взагалі підприємницька діяльність? Неважливо, це ветеранська підприємницька діяльність чи просто підприємницька діяльність цивільної особи. Все одно це певні ризики. Ну погодьтесь. Звичайно, ми комунікуємо з нашими переможцями, ми проводимо моніторинг реалізації проєктів. І, як я кажу нашим ветеранам-переможцям, як тільки ви отримали перемогу, так, ви тепер наші, а ми ваші. І до моменту повної реалізації проєкту ми повністю супроводжуємо наших ветеранів. З усіх сторін допомагаємо. І в кінці ми все ж таки отримуємо результат, який можна подивитися, да, який можна потрогати, їхній бізнес. Бізнеси ветеранські, як і будь-які, можуть закриватися. Це теж є нормальною складовою, нормальним процесом. І наші ветерани, вони всі працюють. Є, звичайно, ну, ситуації.
0: Я хочу, знаєте, що тут сказати. Так. Зрештою, бізнеси свої закривають. Взагалі, ну, багато хто з бізнесменів. Тут просто цікаво, наскільки готові до цього, як вони це сприймають, що... Ну, доводиться закрити бізнес, якщо щось не задалося.
2: Наші, знаєте, тут ще такий цікавий момент можна відмітити. Ми зацепили проєкт Ернеста Лобанова, і ми сказали, що він набрав максимальну кількість балів 297 із 300. Зараз у нас 300 балів набирають ветерани, і не скажу, що це легко, але набирають. І знову ж таки, у нас зараз прохідний бал становить 290 орієнтовно балів, якщо на 100 переможців ми кажемо. Тобто кожен експерт оцінює десь приблизно в 97 балів. Це майже ідеальні проекти. У нас велика конкуренція і стають переможцями найкращі з найкращих. Тобто їхні бізнес-плани, бізнес-ідеї продумані настільки детально, настільки до самих-самих малесеньких дрібниць.
0: Тобто можемо потім... говорити, що за ці 4 роки програми «Варто» зростає конкуренція між ветеранськими бізнесами?
2: Так, і конкуренція, вона, ну, реально, вона існує, ну, 290, це ідеальні проекти, фактично. І просто якийсь проект, який не до кінця продуманий, не до кінця розписаний, так, він не має шансів на те, щоб стати переможцем. Але ті, хто до нас приходять з першого разу, не стають переможцями, вони приходять вдруге, втретє. І що саме от класне, да, в цій всій історії, що вони нам дякують за цей досвід. Тому що вони, розуміючи, вони дивляться, як інші презентують свої проекти, вони слухають, як у інших виписані ці бізнес-плани, бізнес-ідеї, і вони розуміють, що вони ще не допрацювали. І це круто. Ви запитували, чи скільки у вас закривається бізнесів? Да не закривається, вони працюють. Ми моніторинг постійно проводимо.
0: Ніно, а це люди приходять, які до військового досвіду займалися бізнесом, чи багато і тих, хто змінює свою діяльність і практично з нуля починають підприємництво?
2: Різні є. У нас орієнтовано масштабування, так скажімо, підприємницької діяльності. Це десь 55-60% наших переможців і, відповідно, 40-45% – це новостворені бізнеси.
1: І хочу сказати для всіх інших, хто хоче розпочинати бізнес, потрібно братись за все, спробувати, тому що, ну, ти нічого не втрачаєш, якщо спробуєш. Ну, не виграєш гранту, в тебе буде досвід, ти еволюціонуєш з кожним етапом. І труднощі, вони дають людині поштовхи, особливо в бізнесі. І я вважаю, що кожен, хто хоче стати підприємцем, почати або якось долучитись до ветеранського бізнесу, от саме ветеранам, важливо розуміти, що ти не програєш від кожної попитки.
0: На початку вересня Артем Синіло чекає новий термопрес і вишивальну машину. Це дасть йому змогу розширити асортимент і підвищити якість продукції. До того ж, він хоче, щоб на автоматичному термопресі працював ветеран, зокрема з інвалідністю.
3: Ветеранам також потрібно десь працювати, у яких немає бізнесу, але потрібні гроші. І це дасть змогу якраз своїм бути в своїй сфері.
0: Нині футболки і гуді ветеранського бренду Chocoms представлені на сайті проєкту та на сторінці в Інстаграмі. Також речі з змістовними принтами можна придбати в низці магазинів, зокрема у військторгах.
1: У нас дуже багато партнерів вже є, фізичних магазинів, які продають оптом вже майже в кожному місці. В Києві, в Дніпрі, в Одесі, навіть Слав'янську, є в Краматорську були. Їх багато в Харкові, можна зайти в магазини, військторги деякі, і не тільки військторги, і побачити, є на прилавках наша продукція. І ще такий малесенький інсайдік буде якраз для вашого ефіру. До грудня буде запускатися такий одяг, який ще не був у нас в Україні. Він десь, можливо, є, але не з мілітарі тематикою, не з ідейними принтами. Це просто завезення з Європи одяги. І ми будемо робити щось таке нове, що буде прям визивати вау. Я не буду розказувати, про що це, тому що у нас є конкуренти, які дуже полюбляють постійно у нас щось красти.
0: Копіюють, так?
1: Постійно копіюють. Всі принти, що ми робимо, постійно копіюють, приходиться заявляти на них права, щоб їх видаляли.
0: А тепер увага! Ветеран Артем Саніло для слухачів і слухачок радіо «Накипіло» і нашого подкасту підготував сюрприз. Артеме, ви нас заінтригували.
1: Робимо малесенький такий прикольчик. І давайте для тих, хто напише в Інстаграмі або напише промокод «Накипіло», латиниця, кирилиця на сайті в промокоді, або просто в повідомленнях нам слово «Накипіло», ми зробимо вам знижку 10%. Тому замовляйте, пишіть «Накипіло» і ми будемо робити вам принти. Ми можемо робити кастомні, ми можемо робити ті, що в нас є на сайті. У нас великий вибір, тому заходьте нам на сайт «Tucoms», замовляйте наш одяг.
0: Ми зараз такий маленький перформанс зробимо. Я кажу, це не крапка, а ви?
1: Це продовження.
0: Давай, це не крапка.
1: Це продовження.
0: Так говорить і так думає, і у цьому переконаний учасник подкасту «Пліч-опліч», ветеран Артем Саніло, засновник бренду «Чукомс». А для вас подкаст «Пліч-опліч» готували звукорежисер В'ячеслав Монтян і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
1: До побачення.
4: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всіх, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Може, завтра стане легше.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За ніч росіяни вдарили по двох АЗС у Харкові. Партизани АТЕШ зірвали росіянам постачання боєкомплекту на Куп'янський напрямок. У Харкові сповіщатимуть про пуски бандеролей за 40 хвилин до атаки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Графського, Чугунівки, Озерного, Хатнього та у районі Стариці, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти двічі наступали у бік Радківки та Подолів. Партизани руху АТЕШ спалили дві релейні шафи на залізниці у Білгородській області. Цією гілкою російське командування планувало направити ешелон із боєприпасами та інженерним майном для підрозділів, які ведуть бойові дії на Куп'янському напрямку. Як повідомили бійці АТЕШ у Телеграм, унаслідок диверсії було знищено залізничну автоматику релейних шаф, що спричинило затримку потягів і зірвало відправку вантажу. Він призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерного саперного полку РФ. Тепер вони змушені шукати обхідні шляхи для постачання.
2: Харків.
1: Вчора близько 20-ї години росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Тереху. На місці спалахнула пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синігобова, через ворожу атаку гостру реакцію на стрес отримала 69-річна жінка. Вже вночі російські терористи двічі атакували Новошлянський район Харкова. Перше влучання сталося у дворі багатоквартирного будинку, постраждали 5 автівок. У другому випадку дрон вдарив у навіс однієї із заправок. Пожежі не було. Інформації про постраждалих немає. У Харкові застосунок повітряна тривога може завчасно попереджати мешканців про запуски дронів ракет «Бандероль». Про це медіа новини «Лайф» розповів начальник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. За його словами, це дасть мешканцям близько 40 хвилин, щоб дістатися укриття ще до перетину ціллю кордону України. Як розповів Гладких, «Бандероль» огинає рельєф місцевості і летить зі швидкістю 600-700 км на годину, що вдвічі перевищує швидкість реактивного шахеда. Утім, завчасна фіксація пусків можлива ще над територією РФ завдяки спостереженню за ворожими гелікоптерами, із яких окупанти запускають ці апарати.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та 14 населених пунктах області. За даними ХОВА, ворог випустив по регіону 2 ракети, 3 КАБи, 8 дронів «Молнія», 5 FPV-дронів та 109 БПЛА інших типів. Поранення та гостру реакцію на стрес дістали 8 мешканців. У Харкові, Наталиному, Хотімлі та Добропіллі загиблих немає. У Харкові під удар БПЛА потрапили Основ'янський, Шевченківський та Новошлянський райони. Пошкоджено 2 АЗС та 6 авто. В області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, склади, АЗС. Найбільше постраждав Куп'янський район. Росіяни зруйнували склад у Великому Бурлуку та будинок культури у селі Млинки. Пошкоджено господарчу споруду у Зеленому Гаю і багатоквартирний будинок у селі Мирне.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині в день буде до 29 градусів тепла. Погода буде хмарною, без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігається сьогодні у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Зранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За ніч росіяни вдарили по двох АЗС у Харкові. Партизани АТЕШ зірвали росіянам постачання боєкомплекту на Куп'янський напрямок. У Харкові сповіщатимуть про пуски бандеролей за 40 хвилин до атаки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Графського, Чугунівки, Озерного, Хатнього та у районі Стариці, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти двічі наступали у бік Радківки та Подолів. Партизани руху АТЕШ спалили дві релейні шафи на залізниці у Білгородській області. Цією гілкою російське командування планувало направити ешелон із боєприпасами та інженерним майном для підрозділів, які ведуть бойові дії на Куп'янському напрямку. Як повідомили бійці АТЕШ у Телеграм, унаслідок диверсії було знищено залізничну автоматику релейних шаф, що спричинило затримку потягів і зірвало відправку вантажу. Він призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерного саперного полку РФ. Тепер вони змушені шукати обхідні шляхи для постачання.
2: Харків.
1: Вчора близько 20-ї години росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці спалахнула пожежа. За даними начальника ХОВА Олега Синігобова, через ворожу атаку гостру реакцію на стрес отримала 69-річна жінка. Вже вночі російські терористи двічі атакували Новошлянський район Харкова. Перше влучання сталося у дворі багатоквартирного будинку, постраждали 5 автівок. У другому випадку дрон вдарив у навіс однієї із заправок. Пожежі не було. Інформації про постраждалих немає. У Харкові застосунок повітряна тривога може завчасно попереджати мешканців про запуски дронів ракет «Бандероль». Про це медіа новини «Лайф» розповів начальник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. За його словами, це дасть мешканцям близько 40 хвилин, щоб дістатися укриття ще до перетину ціллю кордону України. Як розповів Гладких, «Бандероль» огинає рельєф місцевості і летить зі швидкістю 600-700 км на годину, що вдвічі перевищує швидкість реактивного шахеда. Утім, завчасна фіксація пусків можлива ще над територією РФ завдяки спостереженню за ворожими гелікоптерами, із яких окупанти запускають ці апарати.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та 14 населених пунктах області. За даними ХОВА, ворог випустив по регіону 2 ракети, 3 КАБи, 8 дронів «Молнія», 5 FPV-дронів та 109 БПЛА інших типів. Поранення та гостру реакцію на стрес дістали 8 мешканців. У Харкові, Наталиному, Хотімлі та Добропіллі загиблих немає. У Харкові під удар БПЛА потрапили Основ'янський, Шевченківський та Новошлянський райони. Пошкоджено 2 АЗС та 6 авто. В області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, склади, АЗС. Найбільше постраждав Куп'янський район. Росіяни зруйнували склад у Великому Бурлуку та будинок культури у селі Млинки. Пошкоджено господарчу споруду у Зеленому Гаю і багатоквартирний будинок у селі Мирне.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині в день буде до 29 градусів тепла. Погода буде хмарною, без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігається сьогодні у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Сучасне життя кидає нам багато викликів. Один із них – вміння робити декілька справ одномоментно, швидко реагувати на запити реальності, бути гнучкими та відкритими до змін. Іноді доволі складно постійно рухатися згідно зі сформованим раніше планом. Багато факторів як зовнішньої реальності, так і її очікувань заважають цьому. Результатом може бути унеможливлення завершення розпочатих справ та переключення на нові завдання без завершення попередніх. З дитинства ми постійно чуємо, як важливо доводити справу до завершення. А чи справді це завжди так? Що заважає цьому? І як допомогти собі? Сьогодні будемо розбиратися саме з цими питаннями. Почнемо з того, що насправді не обов'язково намагатися завершити абсолютно усі заплановані справи. Іноді буває так, що змінюються наші пріоритети, мотивація, актуальні потреби та навіть можливості. А вміти зізнатися собі, що те, що було надзвичайно важливо, наприклад, рік тому, зараз не є цінним – корисна навичка для усвідомленого життя. Отже, для початку перевіряйте пріоритетність та актуальність ваших справ. Не бійтеся відмовлятися від того, що вже не на часі особисто для вас. Найголовніший ресурс нашого життя – це час. Витрачений беззмістовно, він вже не повернеться. Коли ж після перевірки значущості
6: У Харківській області повітряна тривога.
7: Строків втілення її у реальність. Адже буває так, що розуміння неможливості здійснити щось у запланований термін призводить до повної відмови та зупинки будь-яких спроб. Якщо ви відчуваєте, що цікавість до справи та мотивація, які були присутні на початку, почали знижуватися, поверніться до того, чому саме вам було це цікаво. І ще раз уточніть це для себе. Іти до завершення навіть найбільш мріяного та бажаного нам може заважати страх. Адже реалізація задуманого може, як наслідок, потребувати більших, а іноді й глобальних змін життя. Тож задайте собі чесні питання, відповіді на які допоможуть зрозуміти, чи не може бути так, що вас стримує саме страх. Чи готові ви до наслідків отриманого? Чи відкриті до змін? І чи бачите своє подальше життя з урахуванням цих змін? Отже, як допомогти собі рухатися до мети та не кидати реалізацію на півдорозі? Спробуйте розділяти велику та потенційно довготривалу задачу на декілька маленьких та досяжних в короткій перспективі. Це завжди легше, коли ми можемо одразу побачити результати своєї діяльності та таким чином відчути мотивацію рухатися далі. Зафіксуйте складений план або розклад дій та позначайте свої досягнення. Це може бути як на папері, дошці або у мобільному пристрої. Наочність та демонстративність дуже допомагають. Спробуйте. Якщо вам не вдається зробити щось з першого разу, дайте собі трошки підтримки та перепочинку. Дозволяйте собі бути неідеальним. Діліться своїми досягненнями та кроками до здійснення запланованого з важливими та близькими для вас людьми. Отримання їх підтримки і заохочення може бути додатковим стимулом для продовження свого шляху до мрії. Обов'язково дякуйте собі за всі важливі персонально для вас результати та досягнення. Відзначте свій шлях, витрачені ресурси, складнощі, які ви зустрічали та успішно подолали, ваші вміння не зупинятися на півдорозі. Розуміння та приєднання до себе свого успішного досвіду допоможе в майбутньому, адже ви зможете спертися самі на себе. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Пражник.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: 12 година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Радіо Накипіло.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. В етері «Вона війна» – програма про жінок, які активно наближають українську перемогу. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту і дуже рада познайомити вас з героїною сьогоднішньої серії. Таке здалека почну та з такої передмови. А коли я розпочинала свою журналістську діяльність, це було, власне, у 2018 році, я дуже часто знімала різні акції, різні мітинги, і в цілому я дуже великий маю сентимент, любов, симпатію до людей, які з 14-го року та правильно розставляли акценти, яким було небайдуже. Це і волонтери, і громадські діячі, звісно, безперечно, військові, яким я уклінно вдячна. І для мене це така особлива любов, особливий трепет, і питати та про ці часи і таку ниточку таку історичну та простягати в часи теперішні, бачити відмінності, бачити схожість та і, власне, таки, можливо, якимось певним поглядом в майбутнє та займатися. І сьогодні для мене теж така радість і приємність вітати пані, яка є для мене обличчям та цих мітингів, обличчям цього протесту, яка була і до 22-го, і є нині, і є сьогодні у мене в гостях. Це пані Галина Куц, доктор політичних наук, депутат, громадська діячка. Вітаю.
8: Вітаю, шановна Аліко, дуже дякую.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дуже рада вас бачити і давно хотіла записати це інтерв'ю. У мене такий формат, що на початку програми я наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам найбільше пасує, і розказуєте чому. А власне, перша – це цитата Катерини Зарицької, членкині ООН, керівниці Українського Червоного Хреста. Не раз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, знайти силу, щоб створити собі духовне життя і надати йому цінний чи хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика, і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. А другі цитати більш ємкі – це Олена Пчілка, письменниця. «Не дай Господь дожить до того, щоб віру щиру загубить». І третя цитата Ірини Фаріон. «Аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки».
8: Ну, всі три цитати, вони різні грані такі особистості підіймають, і вони всі відгукнулися насправді. Ну, особливо друга відгукнулася, тому що без віри сьогодні, ну, ніяк, от просто ніяк. І перша цитата теж, тому що стійкість і жити в такі часи у нас в Харкові, у нас кожна людина, яка живе зараз у Харкові, починаючи особливо з 2022 року, це людина, яка реально тримає тут цивілізацію. Це людина, яка духовний світ тут тримає. І не всі можуть це витримати, і не можу засуджувати тих, хто не може витримати. А ті, що можуть і тут, і взагалі наша функція, така наша ну, скажімо, мета тут не сіяти ні в якому разі зневіру. Тому перша цитата мені теж дуже відгукнулася, тому що навіть в темні часи ми маємо не дати іншим згаснути. І найгірше це, щоб ми самі не згасли. Тому всі ті цитати, вони дуже важливі для нашого сьогодення, для нашого міста. Я думаю, у нас більшість людей зараз таких.
7: От, власне, та. І сьогодні важливо, але мені здається, що для вас взагалі та оцей пошук такої, можливо, та така твердість і впевненість, краса і мотивація, вона набагато раніше та постало це питання, бо я пригадую, колись брала у вас коментари, ви згадували Майдан 2004 року, як це було натхненно, згадували своїх студентів, які потім та 13-14 рік, з якими ви бачилися, спілкувалися. І ви, як людина, яка все давно зрозуміла, та і про нашого ворога, і про нашу країну, мені здається, що вам та оцей пошуку цього балансу і такої віри в Харків, це питання постало набагато раніше. Чи пам'ятаєте ви, коли воно взагалі постало для вас?
8: Я для себе потихеньку відкривала історію Харкова, і пам'ятаю, мене дуже вразила така інформація, що Харків був єдиним містом Російської імперії, де не було єврейських погромів. Тут настільки люди різних етносів, різних націй, різних культур, вони вирішують все діалогом. Вони стараються не доводити до точки кипіння. І тут цього не було, хоча всюди провокувалося, а тут цього не було. Потім дуже пам'ятаю 1 березня 2014 рік, коли у тих студентів витягали з обласної адміністрації, а там чергували і студенти Фрішки, Фундації регіональних ініціатив, і ще інші студенти. Я просто знаю тих студентів на той момент, деяких знала. І вони, і після того я пригадую, що я періодично спілкувалася з такою відвертою ватою, які ждали Росію, які були просто вражені. Ну, біть нельзя. Ну, так нельзя до крові доводить. Оце от харківське, що не можна бити, а треба якось домовитись, навіть там було. І я так подумала, ух ти, як цікаво. Це дуже все цікаво. А Харків – це перехрестя різних культур, і тут завжди все вирішувалось дуже цікаво. Тут оця толерантність є до різних культур. І фактично в 2014 році агресію провокували привозні люди. Ну, я ж добре пам'ятаю, тоді в березні місяці мене як політолога просто всі підряд місцеві телеканали кликали. І тоді розгромили студію АТН на площі поезії. І я пригадую, а в 5-му під'їзді Держпрому було обласне телебачення, і в мене ефір. В цей час на площі побили людей, а я якраз лекції бігла. І я бачу тих, там в церкву з кимось хожу, ще когось, ну, знайомих українців. Вони кажуть, нас так били, з бітами якісь били. І ми зібрали знову разом, постояли, відновили все. Я пішла на телеефір, вертаюсь через 40 хвилин, і бачу знову кров кругом, і нікого нема з наших. І якийсь біжить мужик з бітою, каже мені, «Слиш, а де здесь метро?» Я стою на центрі Майдану Свободи. А він, типа, місний, який бив з тою бітою, каже, «А де здесь метро?» А метро ж навколо. Угу. Тобто він не місцевий, і я розумію, що він не місцевий. Ось хто був. Це не було, це не харків'яни творили таке. Ну, можливо, я не спорю, що декілька можливо, але це не харків'яни оце творили, оцю агресію. І тому Харків відкривається дуже цікаво. Ну, по-перше, ми ж знаємо, що це і місто, і козацьке місто. Місто Івана Сірка теж дуже цікава особистість, але ж він був полковником Харкова в свій час. І це теж треба пам'ятати, йому приписують фразу «рабів до раю не пускають». Тобто це місто, де свобода постійно виникала, але це місто на перехресті культури, і воно і зараз є форпостом і фронтиром. Це суть Харкова. Сьогодні суть Харкова – це мілітарність, я би сказала. І він до того йде, він іде під землю, але він ощетинюється. Він
9: увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Такі, до ворогів наставляють і свої такі голки. Але коли вони разом із іншими, то вони їх закривають і підтримують одне одне. Ну, це такий Харків зараз, місто дикобраз, місто мілітарне.
7: До речі, та суть Харкова мілітарність, мені здається, що дуже багато людей цього не усвідомлюють, особливо люди в міській раді. Бо мені видається, що це такий певний є ресентимент, бо все одно та створюється якась така певна ілюзія, що це там ми зараз там місто родин, комфортне для життя, то що то. тощо. Но ми мусимо змиритися, і змиритися всі, та як люди, які тут обирають залишатися, так і люди, які стоять там у апарату, так би мовити, що ми будемо ставати великим військовим хабом, ми вже ним є. І оце оцього примирення, мені здається, це є ще певним конфліктом в суспільстві зараз.
8: Ну, у нас зараз проблеми з містом, у нас почалися фактично вже полювання на людей, чого не було, а ті FPV-дрони на оптоволокні, вони вже долітають до Харкова, і ми знаємо, що загинув викладач авіаційного університету. Ми це бачимо, як вантажівку з хлібом на Клочківській теж втрапив FPV-дрон. І це вже стається, ці сітки антидронові, це вже всі ми бачимо. І, звісно, що треба всі ресурси перенаправити саме в той бік, в першу чергу. Чому фактично місто перетворюється в час війни в оті місто якихось пластикових квіточок, якихось пластикових яєць, зайців, ведмедів, невідомо чого? Тут ще діє оця стратегія виборча. А раптом скоро вибори. А не секрет, що ми місто в цілому людей старшого віку. От я недавно була в Одесі, і я просто милувалася молоддю, дітьми. Ну, їх там багато. В Харкові їх відсоток дуже маленький. Нас переважно

0: беруть ті ж самі старші люди, в першу чергу, медицину, щоб була під землею, в першу чергу, ту ж саму мілітарність, бо якщо вони тут лишилися, значить, в них або родичі воюють, або діти, або, тобто, вони тут для чогось лишилися. Тобто, все-таки на рейки мілітарності Харків перейде. І мені здається, що він ще й перейде і у виборчих технологіях також. Тому що це, ну це йде той шлейф ще з отих років, більш-менш з тих років. От, коли сталася децентралізація в 2015 році, це ж тоді почалося. В Харкові появилось багато грошей. От раніше завжди обласний бюджет був більший, ніж міський бюджет. А тут після децентралізації різко збільшився бюджет Харкова. Він тоді став чи 2,5 рази більше за обласний. Тільки тому, що гроші лишились тут. Але це сталося завдяки реформі децентралізації. Це ж не тільки харківська громада отримала, це ж всі громади так отримали. Я тоді думала, боже, думаю, як викладач, думаю, боже, як класно, стільки грошей. Може, зроблять індивідуалізоване опалення, може, кудись пустять. Ні, тоді пустили на клумби і на оту всю красоту внешню. І це продовжується оце от. Та ви ж отримали гроші величезні. Пускайте їх дійсно на те, що зараз потрібно людям. І це просто продовжується, якась інерція продовження використання таких коштів. Якийсь там на соборному там тому майданчику якийсь незрозумілий вічний вогонь, щось таке там зробили, незрозуміло. Там був красивий тризуб із квітів, ріс собі, хай би воно росло. Ні, він вже зник, там щось незрозуміле. Там якісь каміння якоюсь золотою фольгою обмотані. Що це? Де це? Для чого воно? Тобто, фактично, мова йде про те, що Харків все одно навіть у виборчій адженді, виборчому порядку дня, він все одно перейде на мілітарні рейки. І хто перший це зрозуміє, той виграє. Ну, це буде, це обов'язково буде. Це теж для отих переселенців потрібно трошечки, знаєте, оці от розслабитися, вийти в місто, десь щось подивитися. Воно теж для них потрібне, тому що людям все одно потрібні позитивні емоції. Хтось сам себе зсередини може запалити, але не всі можуть. У мене інколи функція, коли йду десь в магазин, в аптеку, не знаю куди, я пам'ятаю, що я маю тільки всім казати, у вас все буде добре, боже, то у вас все чудово. Та чого? Ну, тому що людей треба підтримати, людей треба окриляти. Безнадія – це найгірше, що може бути. Так не можна сказати, що зима буде погана, всі помремо. Та ми взагалі всі помремо, ну і що? Ну так, так що тепер? Але ж он травичка, а он пташечка співає, а он як от там красива квіточка. Треба ж радіти, а он який захід сонця ідеальний. Це ж все нам дає радість, так же ж? Тобто ми маємо знаходити моменти надихання, моменти того, заради чого жити. Ми ж не просто сюди прийшли в цей світ.
1: Так, це дуже цікаво. І та оця ваша теза про те, що ми, ті, хто залишаються у Харкові, зараз так чи інакше тримають оцю цивілізацію. Ви, коли робили цей вибір на користь того, щоб залишатися, чи взагалі ви його робили, по-перше? А по-друге, чи було це для вас складне рішення залишати чи ні?
0: Ну, у 2022 році ми ще, я ж з фракції «Європейська солідарність», ми ще коли десь в лютому зібрали три фракції – районну, обласну і міську. Депутати самі зібралися у своєму офісі і обговорювали наші військові, які з 2014 року воювали, кажуть, ну щось не те йде, іде до того. От, хоч нам кажуть зверху, що нічого такого не буде, щось не те. І я пригадую, я ще ходила на якісь такі військові збори, там щось вчилася стріляти. Ну щось було таке, на якийсь полігон. І наші ті хлопці, що воювали на тому полігоні, нам проговорили, що давайте, якщо раптом щось станеться, от щось стається, от раптом відключають мобільний телефон, зв'язок, так, світло, ще щось. І визначили точку, де ми всі пішки, чи як добираємося, і де зустрічаємося, і вирішимо, що робити. І ми тоді цю точку визначили. Ну, ми так сприймали це не дуже серйозно, але визначили. І ще один момент, який ми тоді проговорили, ну, тому що в нас же багато людей в нашій політичній силі, які воювали. І вони знали, що робиться на окупованих територіях. І вони сказали, зрозумійте, що із всіх депутатів, міських, районних, обласні депутати, полювати будуть за вами. Так. Тому що по історії Криму і Донецька, і Луганська, хто має проголосити ту ХНР? Обласні депутати. Тому в першу чергу за вами будуть полювати. Якщо щось станеться, ви не маєте бути вдома. І якщо щось станеться, ви будьте десь тут, ну, ви вибирайте самі, де вам бути, але ви маєте своїх найближчих родичів, там батько, мама, кудись перемістити. Тому що для того, щоб вас знайти, їх спіймають, відріжуть палець, і ви ж приїдете. І ви ж проголосуєте за ХНР, вам же автомат представлять. І ми якби це проговорили в свій час. А потім була цікава ситуація, у нас сесія обласної ради мала бути 24 лютого 2022 року.

0: ми вже збиралися, все обговорили. І пізно-пізно вечором нам сказали, що сесії не буде. Ми, а чого? Чого щось в аеропорту робиться, щось СБУ в аеропорту, якісь дії, там якісь щось там відключають, бо там якісь літаки, щось вроді летить. І ми розуміємо, що щось відбувається, але нам толком нічого не пояснили.
1: Чекаємо на шашлики.
0: А ми чекали на шашлики. Тому рішення приймати чи не приймати, у мене прийняв чоловік. Він навіть не хотів чути, що ми десь там їдемо. Просто переміщались між селом і Харковом, тому що в нас то води в Харкові не було, то світла, то просто продуктів в той час не було купити. Всі ж маленькі магазинчики закрилися. І ми якось, а потім транспорт ходить, не ходить. Тобто ми постійно якось отак от туди-сюди переміщалися, були. Ну, насправді, поїхати з Харкова, я не знаю, психологічно не можу. Мені є куди їхати, у мене багато родини на заході України. У мене ж сестра там зараз живе, вона з окупованого Мелітополя, вибиралася, вона лікар, у мене лікар-інфекціоніст. І я пам'ятаю, я півтора місяця так за неї переживала, бо у них зразу прийшли в Мелітополь військові. Вона на мітинги українські ходила. Я її бачила на тих фото, я в перших рядах з тим прапором, жовто-блакитним, я боялася. Потім вона, потім у них відключили мобільний зв'язок, я не знала, що з нею. Потім з якогось телефона вночі якось дзвонить, її голос, я в порядку, і знов скинула. Ми, фу, слава Богу. І вибиралась в рефрижаторі, там, коротше, привезли Червоний Хрест якусь допомогу, і там якісь, і вона туди залізла, якось вибиралась, як там обстрілів. Ну, коротше, вона ледве вибралась, ну, нічого з собою не взяла, все лишилось там її. І вона зараз на заході України, ну, вона ж деколи Мелітополь звільнять. Тобто, родина в мене там, в принципі, там багато родичів, є куди їхати. Але буває, я кудись поїду. От поїхала зараз в Одесу на тиждень, та була от на початку липня. Ну, я не можу довго десь бути. Я вже дивлюся, що там, що там. Ну, от я вже говорила цю метафору, ну, для мене Харків – це як, знаєте, мала дитинка, яку мама покинула, і переживає, що то воно там з бабусею, воно щось не те з тою дитинкою буде. Мені треба вернутися, подивитися, щоб воно було причесене, помите в порядку. Ну, не можу, не можу просто довго десь бути. А раніше такого зі мною не було.
1: Це після 22-го запустили.
0: Після 22-го це враження появило, що я, ну, от психологічно, мене просто як щось сюди тягне, ти маєш бути тут і все. І я так думаю, ну, мабуть, треба бути тут. Я не знаю, що це таке.
1: У мене теж є, дуже резонує, мене теж дуже загострилось відчуття дому. Я навіть настільки та прив'язана до Харкова, що коли я їду навіть в іншу область, я така, я за кордон їду. Їду за кордон Харківської області. Для мене це дуже, він мене наснажує. І це дуже важко дійсно пояснити, таке вкорінення і загострення любові, ну, мабуть, дійсно це треба йому, та, зараз Харкову. І от тут, та, після того, що ви розповіли, хочеться повернутися до попередньої тези вашої про позитив. Та, ви наснажуєте цим, ви бажаєте, що дуже потрібно, та, своєю місією такою визначаєте, наснажувати цим позитивом людей, але як ви себе наснажуєте ним?
0: Молитва. І щоранку, і щовечора, обов'язково. В церкву, ну, рідко зараз хожу, якось, може, тому що я в відпустці, я якось в неділю на дачу їжу, тому треба в церкві. В церкву хожу, дуже гарна спільнота українська в церкві. Люди, волонтери, військові, і там надихаєшся ще спілкуванням самим. Книги, звичайно, специфічна музика. Тобто, фактично, ну, і звісно, дивлюсь на якісь квіти, щось таке цікаве. Стараюся взагалі негативні всякі оті фільми, це все не дивитись. Тільки щось хороше про якийсь вікторіанський стиль. Ну, тобто себе надихаю, тому що розумію, що якщо тримаєш духовний стержень в такому порядку, в радості і любові, то, в принципі, ти сам поширюєш це все навколо себе. Це важливо дуже.
1: Я, до речі, якраз теж пригадала ще одну цитату, це вже Лесі Українки, і от мені в цьому контексті хотілося поставити вам запитання, бо, знову ж таки, там оці акції, які я пригадую, які я знімала як журналістка, я вас дуже добре запам'ятовувала, бо ви завжди дуже яскраво і дуже естетично та виглядаєте. І
0: дякую.
1: Я згадала таку фразу, що ніяка туга краси перемагати не повинна. І цікаво, що є для вас краса? Чи ви спираєтеся на неї взагалі як теж на таку рушійну силу?
0: Я коли давно викладала філософію науки, і там така фраза цікава була, що математика – це довершена краса, і що люба наукова теорія, якщо вона красива, то вона тоді годиться. А якщо вона не красива, формула, чи як воно не годиться. Тобто краса – це взагалі доповнення до цієї божественної істини, без цього ніяк. І ще є такий момент, реджо-педагогіка, це таке цікаве, педагогіка, яка звільняє, яка дітей веде до демократії, до свободи, і не дає їм впасти в авторитаризм. Це вона народилася в місті Реджо-Емілія в Італії, коли фашизм там був, то потім після вже, коли вже все закінчилося, люди зібралися, інтелектуали, і сказали, як так сталося, що ми всі такі розумні і піддалися фашизму, і що всіх вбивали, mm-hmm. а ми мовчки це приймали. І вони зрозуміли, що проблема в освіті, що освіта виховує людей бути покірними, не задавати вчителю питань, сприймати все на віру, а не бути допитливими, і, бо це про свободу придушує таке, така поведінка, а не бути допитливими. І вони вирішили, що треба по-іншому дітей формувати, і вони з дитячого садочка там різні локації створюють, дитина 2 тижні ходить, і ходить в різні локації, пробують, її не стримують. Єдине, для чого сидять дорослі в різних локаціях, ну, допомагають діткам. Тут якісь коробки картонні вони збирають, тут тваринок годують, тут малюють, тут щось з води. Єдине, для чого дорослі, щоб як він щось будує, управляти так, щоб це було красиво, привчати до краси. До краси і довершеності. Тобто краса вона усюди, насправді розлита, просто треба її побачити.
1: А це вбудована в вас риса бачити красу, чи ви її розвивали?
0: Я думаю, що це в кожному вбудовано. Угу. В кожному є ця краса, просто треба вміти її бачити. Кожен він, вона є взагалі в кожному. А взагалі викладач зобов'язаний бачити в кожному студенті його потенціал і красу. Тому що інколи студент такий приходить, особливо це після того дистанційного навчання, вони такі закриті всі. Ну, от зараз вчаться студенти, які ще в старших класах під час пандемії одне з одним не бачились. Їх дуже важко витягнути на спільні колегіальні якісь речі, щоб вони спільно готували якусь тему. Вони тільки як одиночки окремо все готові готувати, вони не можуть між собою контактувати. Ну, це настільки складно і важко, було б живе навчання, вони б це змогли, а соціалізація пройшла мимо них така. Дуже всі розумні, дуже всі класні. І головне надихнути кожного ще з них. Ну, я думаю, що викладачі оце вміють побачити в студенті те, що от треба витягнути і показати. Бо хтось дуже швидкий, його треба вміти по-інакшому. Хтось повільний, йому інакшу тему дати. І окрилити треба, тому що не можна ніколи нікого принижувати. Тут ще викладацький такий досвід. А треба завжди знайти те, що в ньому от якби по сковороді приведе до сродної праці. Я завжди
2: студентам увага, тривога у Харківській області триває.
0: Заняттях. Я кажу, так, згадуємо, як виглядає 500-гривнева купюра. Що там, сковорода? Я кажу, а що біля сковороди? Ну, вони всі, ну, ясно, що не всі мають під рукою, в інтернеті швидко шукають. Я кажу, ну, що це? Збільшую. Фонтан, а що це? А що, ти мені ніколи не дивився? А ви подивіться, а що це за фонтан? А це фонтан, кажу, дивіться, 4 різні красиві посудини, і середина лється вода. Це малюнок сковороди. А про що це фонтан? Це фонтан.
2: Увага, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Дивіться, да? Але ж
2: увага, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Ми всі нерівні. Таких, кажу, як ви, таких не існує. Ви всі нерівні. А в чому рівність? А в тому, що талантів, оце Бог, оце вода наливається, дали всім дощинту. В кожного є талант. Ви просто його розкриєте за цей час, поки ми вчимося. Ви його знайдете і розкриєте. І тому не можна зативлятись на чужі таланти, бо у вас є свої, які ви маєте розкрити. Кажу, тому дивимося на 500 гривень, згадуємо, що ми унікальні і всі наповнені талантами. Всі посміхаються, думають і потім починають розказувати, які в них хобі. Ну, тобто ці моменти, що кожна ж людина дійсно от, має щось всередині, треба це розкрити. Але це і нації стосується, і харків'ян стосується. Зараз взагалі кожне місто розкриває якийсь свій талант, якого не було. У нас в 22-му році стільки талантів розкрилось у людей, які взагалі були аполітичні, ніколи про це не думали. І я про таких навіть не думала. А тепер дивлюся, ну навіть подивіться, от зараз ходиш біля кожного будинку, як всі місцеві жительки і жителі квіточками обсаджують під'їзд.
1: Я ж це помічала, так.
0: Цього ж не було до 22-го так масово. Красиво, по-різному, деревця. Їм ніхто це не каже, їм ж не кажуть зверху, ану посадіть, ану зробіть. І ніхто саме цікаве не руйнує і не ламає це все теж. Це проявилось зараз, і вони дарують нам красу. Вони просто, це так приємно, я виходжу з під'їзду, та раніше там все було запльовано і затоптано. І тепер у нас одна жінка ще щось робить, ми їй періодично допомагаємо, хто чим може, але вона сама взялась за це, щось робить. Я тобі всюди таке. Харків якось прокидається, от по-інакшому, от бачиш, що бомби летять, треба тут красу робити. Це в усіх таке буває.
1: Так, і от поки ви говорили, я подумала, що розуміння краси дуже щільно пов'язане з любов'ю. Ну, тобто, та бачити красу без любові всередині неможливо. І, мабуть, та оце відчуття, коли по твоєму Харкову, який ти страшно любиш, б'ють, а хочеться йому трошки та оцей пластир, та якось його підлатати і показати йому цю свою ніжність у вигляді того, що ти посадив нову квітку, нове дерево, а підстриг там кущик. І я теж, я буквально милуюся, у мене, я на Холодній Горі живу, ніколи не було настільки естетичних всіх дворів, між якими я йду до метро. І це така насолода. І мені навіть сказала моя бабуся, вона дуже добре в трояндах розуміється, і вона каже, оці, які ти сфотографувала, вони дуже дорогі. Я кажу, бачиш, а ніхто їх не зірвав. Ну, угу. Це багато про що говорить про вас. Якщо та от, знову ж таки, повертатися до 2014 року і появу намету «Все для перемоги», та згодом, і такого ком'юніті певного, ну, там, та, якщо ми говоримо про Харківський Майдан, якщо ми говоримо про людей, яким було небайдуже на мову, які активно були готові відстоювати українське в Україні, а це там є певний перелік прізвищ у Харкові, які люди знають. І от та от як формувалася ось це ком'юніті вашими очима? Та от ви познайомилися всі на Майдані 13-14, чи познайомилися раніше, чи це завжди змінювалася ця кампанія?
0: Ну, залежало ще від політичних сил. Я якби не брала сильно в цьому участь, але я викладаю політологію, і все одно, хочеш не хочеш, ми весь час, а то до студентів когось, якихось активістів запрошували, які політичні партії, які були в облраді, тобто ми знали практично трошки про них. А ще так сталося, що після Помаранчевої революції я на місцевих телеканалах як політолог весь час виступала, і мене теж часто запрошували кудись, ну, щось думали, що я щось там вирішую, я нічого не вирішила, я просто розказувала про щось про місцеву політику взагалі-то. Тобто, і тому мене особисто знали на тих майданах, коли я приходила, всі, о, наша політолог прийшла, ідіть сюди, все. І я вже знайомилася з людьми. Під час Помаранчевого Майдану, пам'ятаю, вперше дізналась про Жадана, якось до того не знала, але ж він керував отим наметовим містечком на Майдані Свободи. І ми тоді ходили туди, там, я ж в університеті Каразінському викладала, тільки перервами на той майдан, подивитися, що там, де там. Ну, цікаво було, помагали, ходили мітингами, великі були мітинги досить такі. Тобто, якось воно все потихеньку формувалося і формувалося ще і просвітою. Ця організація давна, зараз я в просвіті, ну, багато хто помирав уже. От Валентина Овид була дуже така чудова просвітянка, вона померла в 2018 році, пару років тому померла, зараз не згадаю коли. І ще, ну, вони старші люди, вони виборювали Харків український ще, коли Радянський Союз був. Тобто оті люди, це було таке ядро, я би сказала. Дисиденти були, теж таке ядро. А потім інші доєднувались, і, ну, в принципі, так от якось майдани формувалися тими людьми, отою просвітою. Воно формувалося ними. Як виявилося, теж я так цікаво пам'ятаю, коли завжди ото Бандера, бандерівці розказували, бандерам здійсні місто, там і все. А я для себе відкрила цікаву деталь, я колись навіть на якомусь мітингу говорила, кажу, от що ви таке говорите? Ви знаєте, що більшість бандерівців після репресії живуть тут, на Харківщині. Їм вже було заборонено через роки таборів повертатися на ту територію. Категорично. Я навіть знаю, розшуковувала одну жінку, її син розшукував. Це було в 21-му році, я її розшукувала. Він виявив, що вона в Харкові, його мама. Ну, коротше, його маленьким віддали в дитячий будинок і сказали, що мама померла. Мамі, мабуть, сказали, що він помер. І оце він вже старий, і він тільки дізнався, що мама була жива і в Харкові. А вона, виявляється, в просвіту ходила в нас. І вона теж, а її чоловік, ну, батько того, був якийсь сотник УПА, і вона ото відсиділа там в тій Воркуті, чте дуже багато, і далі Харкова її не пустили, вона тут друге заміж вийшла, в неї друга сім'я була. Вона ж просто не знала про ту дитину. Їм так і обом не сказали. І він уже дізнався, я тоді в ту квартиру не йшла, що він дізнався. Там сусідка мене не пускала, ні, а вона вже померла якраз за рік до того, тобто пізно почав дізнаватися. Тобто ці люди жили в Харкові, вони були непомітні і невидимі, але вони всі, коли тільки почав розпадатися Радянський Союз, вони всі пішли в просвіту, в оті рухи, це вони ходили. Вони тут тримали Харків, насправді.
1: Наскільки я пам'ятаю, ви родом з Франківщини, так?
0: Львів. Львівщина.
1: Львівщина. А я пригадую таку цитату Олега Каданова, який родом з Франківщини. Він теж дуже палко любить Харків. Нині він за нього бореться у війську. І, власне, як і за інші українські міста. Він колись казав фразу таку: «Схід і Захід поєднались у мені». А наскільки та цікаво, от ви коли та почали знайомство із Харковом, він вас сильно ламав?
0: Мені здається, навпаки, я ламав. Ну, в мене чоловік харків'янин. Так вийшло, ну вийшло, як я тут заміж за нього вийшла. Я просто бачила, що весь час інша. Я якось пригадую, початок 90-х, ми приїхали в село до його бабусі, і там ото Пасха, а люди починають в цей орати городи. У мене шок. Як можна в Пасху це робити? Як у мене просто істерика сталася, що цього не можна робити. Цього не можна робити. Так, причому я зрозуміла, що моя істерика вплинула на те, що через рік вже і сусіди того не робили в Пасху, і мої. Тобто, ну якось, ну як так? Це ж, ну є Божі дні, так не можна. Я їм розказала, кажу, що це вам вернеться хворобами. Я таке несла тоді. Коротше, я була. Коли я от щось на те мені не подобається, я інколи на мене і агресія нападає, я в собі це стримую. Мені потім жаль тих людей, на яких це пішло. Мені один священник сказав: «Пані Галино, ви просто дійте з любов'ю. Навіть якщо ви щось не те кажете, дійте з любов'ю». Я кажу: «А як це? Ну як це дійте з любов'ю, якщо я ту людину не люблю?» «Ні-ні», каже. «Дійте з любов'ю, в апостола Павла написано як? Дуже чітко. Без роздратування, без заздрості, без приниження іншого. Ви повідомляєте йому ту інформацію, але отак. Я тепер стримуюся. Я стримуюся. Ну, але оці моменти були. Плюс я все одно помічала, що я більш прямо кажу ті речі, озвучую, які не можуть тут озвучити. А потім уже викладала, пригадую, в одній групі і зробила, ну це вже був десь 2013-2012 рік, це я викладала в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І там так цікаво, групи формувалися, взагалі дуже, дуже гарно організоване навчання в тому університеті, там настільки все чітко. І там на той момент формувались групи, що от є 25 людей і 25 з різних областей, ну на той момент Крим був наш, ну і все таке. І, тобто, я за півроку, потім за рік бачила зріз, постійно зріз усіх областей, всієї ментальності. І я звернула увагу для себе, що коли я оголошую оцінки при всіх, ну от модулі, там є модуль, ти оголошую, перевірила, оголошую при всіх, то питання, чому ви мені не те поставили, все одно студенти, якщо щось нижче поставили, вони задають. Задає мені або Центральна, або Західна Україна. А Харків, Дніпро, Донецьк не задають. Значить, влаштовує, так? Ні. Починається перерва, в Галини Михайлівни вільний час попити каву, Галина Михайлівна ловить Донецьк, Харків, Дніпро. Ай, можна на хвилинку. Галина Михайлівна, чого ви мені таку оцінку? Слухайте, а чого ви мій час забираєте? В нас ще був час на парі. Чому ви не спитали при всіх? Вони якісь ненормальні, як вони можуть при всіх? Тобто їх у Харкові виховала бабуся, не висувалася. Ти що, гірше всіх? Тихенько спитай, не треба прямо питати. Але ж якщо ти щось, я ж викладач, я можу помилитися, може щось не помітила, може якась сторінка загубилась твоєї роботи. Ну, це буває, ми всі люди. Ти скажи, чому львів'янин може це сказати, а ти не можеш? А там не було цього великого голодомору. Там їх так не давили, щоб ти мовчав. І тепер оце четверте покоління, не висувайся, тобі що більше всіх надо. І оця лояльність до любої влади, вона тут настільки сильна, навіть влада, водій в маршрутці вже влада, на базарі хтось там вже влада. Зразу треба всім покоритися і слухати, що кажуть, і нічого не сказати проти, хоча ущемлюють твою свободу. Хоча насправді люди дуже вільні в душі, але оце от прищеплюється на рівні виховання тут. Оцей момент я помітила. І звичайно, що я не змогла на ці рейки перейти ніяк. Я не така. Я не перейду на ці рейки. Може, я вперта дуже, я не знаю. Але, ну, свободу тут відстоюють. Але оце тільки як влада, треба проявити лояльність. Та ніхто ж не спорить, прояви повагу. Ну, так же ж. Але навіщо от культ особи створювати? Ну, ми ж в демократичній державі живемо. Ну.
1: Ай, про культ особи, та, це дійсно дотепно у Харкові. Відбувалось та й відбувається періодично теж. Але та, якщо говорити про молодь, і молодь, яка зараз проходить авангард великою війною, то це вже та молодь, яка іде в контр. І мені дуже цікаво спостерігати за цим, навіть на прикладі та от там тема, яку я досліджую, яка мені небайдуже, на прикладі меморіалізації. Бо є певна спілка молодіжна, яка, ну, яка не називається спілкою, але це люди об'єднані, на жаль, трагічним досвідом, які хочуть, щоб там пам'ять у Харкові про полеглих була гучною і гідною, та гідним вшануванням. І міська рада періодично ловить розпач з цього, бо дійсно не було такого, вони не знають, як її сідлати, та як зробити так, щоб ці люди не висовувалися, а вони інші вже. Це покоління вже інше, воно не буде миритися, воно буде настоювати і наголошувати на тому, що треба так.
0: А тут дивіться, це дуже давня історія. І це не тільки це покоління виборів. Дивіться, яка ситуація. З радянських часів треба було якось засунути десь на задвірки оту пам'ять про якесь щось незручне для цієї для влади. От щось незручне. Засунути на задвірки, і ці рейки інерції досі продовжуються. Ось чому справа. Ось дивіться, коли при президентстві Ющенка підняли тему Голодомору. Ах, як всі боялись про це говорити. Я пригадую, що нам на кафедрі політології дали завдання прочитати на всіх факультетах лекцію про Голодомору. Ну, врешті, переважно ходила, я читала. Я підготувалась, ходила, читала, знайшла матеріали. Але оцей момент, ну, щось робити треба. Сказали, пам'ять увіковічити. Та в нас у кожному парку трупи скидували. У нас на Холодній горі, ось там от, це приблизно, де був магазин «Помідорчик», це от там от трамвай так завертає, і там була будка, мені просто очевидці розказали давні, була будка, де скидували трупи, їх просто потім забирали і десь везли, там показували куди. Тобто кожна територія Харкова мала такі страшні пам'ятки. І де в нас пам'ятник жертвам Голодомору винесли за окружну? Щоб не було тут, щоб не нагадувало про щось. І врешті просвіта не витримала і встановила хрест у молодіжному парку. Сама встановила, це незаконний хрест. Угу. До Голодомору і хоча б туди робила ходу. Який тому що заборонено. От щоб не було видно, того не було. Десь на окружні і так далі. І щоб десь поїхати людині вшанувати пам'ять когось, аж туди треба їхати. Тому це перше. Друге, Майдан стається. Вже Майдан Гідності, Революція Гідності. Добкін у нас голова ОДА, Кернес у нас мер Харкова. Що в нас робиться? Мабуть, вони рішили, Майдана в Харкові не буде. Ну, по-простому рішили, ребята, і купили великий залізний паркан і всю площу Свободи взяли в ту клітку. Я пригадую, приїхали німці до нас на конференцію в університет, і зима, сніг не чищений, води багато, а обійти площу Свободи, це ого, там і машини ж не їздили ці півроку, скільки там. Вони кажуть, що це? Я кажу, це у нас хочуть, щоб Майдана не було, і що у вас нема Майдана? Я кажу, є, ми перемістились до Шевченка. Тобто ми випадково пішли до Шевченка, тому що сказали, що майданіть у нас не будуть. Ну, люди, це ж так не рішається. Тепер дивіться, Майдан закінчився перемогою людей, які були на Майдані. Треба увіковічнити. Але що робить Харків? Рейки інерції продовжуються. Як Голодомор кудись винесе? Треба десь так винести, щоб не дратувати електорат, тому що електорату це нравиться, не нравиться. І взагалі треба винести. Що зробили? Площею Небесною сотні назвали, де? Десь на Руднєвого там от. Люди. І мене дуже дивували тоді представники, які з Євромайдану, які будемо там робити. Я кажу, чого ви під ту технологію слухаєтесь? Чому ви? У нас Майдан історично був біля Шевченка. І тут зустрічаємося. Ні, тепер площа там. Стоп. І знову в місці, куди важко добратися. Куди людям старшим важко добратися. Це друге. Третє. Дні вишиванки. В Харкові їх від просвіти я організовую. Та це ж якийсь один раз організували ходу, пригадую. Потім якийсь рік, 2019. Боже, що творилося? Як виходили через мого чоловіка різні люди, і там дзвонили якось так от між іншим, передайте Галині Михайловні, щоб не було цієї ходи. Чому, щоб не було ходи? Щоб знову, ну пусть где-то походять в другому місці. Щоб ота от ватка не хвилювалася, що щось не так. Голодомор винесли. Про Небесну Сотню давайте винесемо за межі центру. Тепер хода. Я кажу, ні, я все одно подала тоді заявку в поліцію, так? Я приходжу у 2019-му, а це був 3-4 травня, поліція, багато собак, і всі мені кажуть, що це ви, організатор, я, ну і що? Ми, кажу, йдемо від Конституції до Посумській, до намету. Ні, ви не йдете, бо зараз починається ремонт дороги Сумської, потім ви, я кажу, зараз в 16:00, ремонт дороги. Що врятувало? Тоді ж за намети йшла боротьба. А в нас є люди дуже проукраїнські, які рідко кудись ходять, але коли щось стається, здається, вони приходять. І це така, знаєте, тиха така, тихий такий опір. І прийшло дуже багато людей у вишиванках з дітьми. І вони вже не поміщаються на Майдані Конституції, просто не поміщаються. Поліція дзвонить, каже, та їх так много, ми не знаємо, що ділати. Коротше, і ми пішли. Все-таки нас пустили, тому що не знали, що з нами робити. Це третій випадок отої інерції. І тому для мене оця відсутність меморіалізації пам'яті в центрі – це те саме. Це ота давня канва, ну, щоб десь подальше. Хай якісь зайчики, квіточки будуть, щоб не травмувати наш майбутній електорат. Це те саме, ніяк не зрозуміють, що цього не можна. І дивіться, до чого довели. Що оцей день вишиванки був 20-річчя, і було прийнято рішення вже на загальному тому форумі днів вишиванки, що цей день вишиванки ми пов'язуємо жовто-блакитні стрічки саме в місцях меморіалізації пам'яті. А я з просвітянами говорю, а в нас його нема. Де ми їх будемо пов'язувати? Це просто харківський сором і стид. У МРФі в центрі є, у нас в містечках маленьких є в центрі. У великих містах в Києві, Львові всюди є, а в нас нема. Чого ви досі, як страуси, голову в пісок? Голодомор винесли за дужки, Небесну Сотню винесли. Вишиванки ви боялись, щоб не ходили, щоб не дратували людей. Я питаю, ми ще йшли колись, в 2019-му, зараз я вернулась до Дня вишиванки, і якась жінка інші каже, оказується, їх в Харкові так много етих? Та ви що, ви не знали? І от це та сама технологія, вони ніяк з неї не зійдуть. Все одно в центрі має бути меморіалізація загиблих. І якщо обрали якусь територію, це ж не важко зробити, так їх багато. Але ж маленьке фото і QR-код, прізвище QR-код, і людина за QR-кодом входить і вже бачить біографію і все інше. Це не важко зробити. Не треба ж під кожного окремо якийсь постаментик. Ну, в селі якомусь, де їх мало, можна це зробити. А тут це легко зробити. Чи і на Майдані Свободи це можна зробити за дінамету. Так же ж, можеш це зробити, в принципі, виділити територію. Але діє оця тупа інерція, яка була із Голодомором пов'язана, з Небесною Сотнею. Невідомо, для чого ту площу так назвали. А просто, щоб ні мелькали тут і ні ходили. От і все. Ну, це все одна технологія.
1: Угу. І от у зв'язку із цим, та у мене до вас запитання, за стільки років та життя у Харкові вас оця боротьба не виснажила? Бо це постійно, інколи я впевнена, що вам здавалося, що це боротьба з млинами з вітряними.
0: Ні, ну мені часто теж так здається, а потім через роки випадково помічаю, що десь щось змінилося трошечки. Думаю, о Боже, виявляється, щось десь змінилося. Але насправді...
2: Увага, у Харківській області повітряна тривога. Увага, у Харківській області повітряна тривога.
0: Ну, по-різному буває. Ну, звичайно, впадаєш інколи в якісь от такі різні стани. Наприклад, коли перейменували театр Пушкіна, Боже, ну це тривало більше, ніж півроку. Угу. Скільки я тоді писала, виступала і так далі. І потім вже руки опустились. І тут, що мене надихнуло? Росія. Я в Фейсбуку там написала, що от, нарешті, ну, ще якийсь етап. І вони пишуть, що от, така от всякая Галіна Кут в своєму Фейсбуці написала. Тра-та-та. Вони ще пишуть, Фейсбук запрещен в Росії. Я думаю, як же ж ви залізли в мій Фейсбук, якщо він запрещен? І мене оце надихнуло більше, ніж все, що було тут. Думаю, о, так нормально.
1: Це правильно роблю.
0: Да.
1: А зараз, коли ви бачите та нащадків того, що за незалежності та породили, і в тому числі і ви, та оцих людей з картонками, людей, які готові підійматись, говорити, які вивчають власну історію, які ходять на лекції. От мені дуже приємно було там про козацтво, нещодавно була така екскурсія, і дуже багато молоді прийшло би її послухати. А коли ви та бачите цих людей, наслідок такий історичний, що ви відчуваєте?
0: Ну, це не тільки я, у нас дуже багато патріотичних людей, які цим займаються. У нас просвіта, це просто люди такі, знаєте, на волонтерських засадах це робили давним-давно, і вони невидимі. Це дуже приємно. Єдине, що цей картонковий майдан минулорічний, цьогорічний, я дуже рада, що вони відбуваються, тому що це, я би назвала, вони тримають в тонусі владу. Коли воєнний стан і так довго, і влада постійно одноосібно щось приймає. Зараз функції депутата дуже звузилися. Раніше ж депутат повністю приймав бюджет, ми зараз його не приймаємо. Ми якісь такі десь фрагменти, щось вирішимо таке. А зараз це все роблять адміністрації, ми ж прифронтова територія. І тут от тримати в тонусі. Тому що дивіться ще момент такий. У нас в Харкові немає такої, я би сказала, я не кажу ефективної, хоч якоїсь комунікації інститутів влади із суспільством. І виходить, що цей картонковий майдан заміняє цю комунікацію. У нас до повномасштабного вторгнення було місцевих телеканалів десь 6-7. І вони були різні, але вони обговорювали місцеву політику. І хочеш, не хочеш, їх все одно слухали, ображались, не ображались. Але в людей брали інтерв'ю на вулицях, питали, як ви ставитесь до того, до цього, до чого. Люди щось відповідали, потім їх якось експертів, там, енергетичних, політичних запрошували. І це були різні думки. І це було. А зараз немає. У нас навіть Суспільна, Харків, немає телеканалу. Ну, невже не можна відкрити десь в підземеллі якийсь телеканал і щовечора ці новини давати? В інших містах обласних є, в нас немає. І виходить ситуація, що у нас, це так здається, що це дуже просто, що ми дали інформацію, де що прилетіло, ну, очільники там міста і обладміністрації, і достатньо, але ви не маєте зворотнього зв'язку, що робиться, що людям треба, як іде, де які проблеми переселенців, які проблеми волонтерів, які проблеми у військових, які проблеми з ВЛК. Ясно, що не будуть журналісти розкривати там якісь безпекові моменти, але проблеми треба озвучувати, а цього немає. От цей розірваний зв'язок. І зараз, вибачайте, вже другий рік картонковий майдан цю прогалину фактично ліквідовує, якщо владу в тонусі тримає. Тому що інакше ніяк.
1: Ну так, і не зовсім зрозуміло, чому ви кажете, що саме в Харкові, бо якщо говорити та про тонус, то це якраз і звернення до влади України, та, ну, власне,
0: і,
1: та,
0: і харківську теж вони тримають в тонусі, тримають, бо їх питають, а скільки вас там вийшло, а чого, а що, прислухають, вони дуже...
1: Чутливі, то ці
0: дуже чутливі ага. До засобів масової інформації.
1: Так, і власне, оце та нове покоління, яке зараз і таке тримає Харків, та тримає цю цивілізацію, про яку ми і говорили на самому початку, та і так закінчувати, аби і наприкінці про це поговорити. Ви думаєте про Харків майбутнього і яким би вам хотілося його бачити?
0: Ні, ну він вже не буде таким, як був, звичайно. Вже таким не буде. Але це буде дуже цікаве мілітарне місто з новими технологіями. І тут також будуть вирішуватися багато таких адміністративно-політичних речей цікавих, теж новітніх, тому що там далі будуть різні території, якими треба управляти. І ці нові методи управління тими територіями будуть теж вирішуватись тут, я так думаю. Я в цьому дуже впевнена.
1: А що би вам хотілося робити у Харкові майбутнього? Продовжувати викладати, займатися власне та політикою, чи висаджувати квіти, чи все разом?
0: Ой, я би все оце робила. Я би все оце робила і ще би щось малювала. Я коли за пандемія була в під'їзді, розмальовувала панелі маками і волошками. Потім прийшли з ЖЕКу велика група, що ви ж портите нам панелі. І тоді ті, що бачили, підписали всі люди, вони ж мені фарбу купували, пензлики, вони підписали всі, що вони цей кусочок дозволили мені. Боже, це була така історія. Але зараз виходжу так красиво, так нормально все. Тобто все, що дає надих, все, що дає іншим надих, все це треба робити. І в Харкові майбутньому ми це будемо робити обов'язково. Боже, тут стільки... Слухайте, ну в порівнянні з тим, що було на початку 2000-х, зараз набагато краще. Скільки людей таких активних, скільки людей таких, знаєте, як включених, які просто були як виключені з життя, люди включені. Ну, в Харкові стільки включених, активних, класних людей, що тут хочеться бути.
1: Це правда. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері була сьогодні пані Галина Куц. Сподіваюся, що ще з вами в Харкові майбутнього зустрінемося і поговоримо про нові звершення, нові перемоги і нові красиві квіти. Дякуємо, що були із нами. Слухайте радіо «Накипіло».
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на рута «Фестарт». Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

Наша година. Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Радіо Накипіло.
1: Облпрокуратура розслідує службову недбалість через загибель людей у селі Наталине. Росіяни масово атакували дронами критичну інфраструктуру Лузівської громади. Збільшилася кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 13 години росіяни вдарили по окружній дорозі у Холодногірському районі Харкова. За даними міського голови, обійшлося без наслідків.
2: Харківщина.
1: Вчора у селі Наталине Берестинського району росіяни вдарили іскандером по учасниках забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Як повідомляє поліція Харківщини, події щорічно організовує Наталинська СВА. За даними облпрокуратури, унаслідок атаки загинули троє людей. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини проведення заходу та організації безпеки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Уночі окупанти масово вдарили безпілотниками по Лузівській громаді. Щонайменше 8 БПЛА російські терористи спрямували по об'єктах критичної інфраструктури. Про чергову атаку росіян повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Масштаби руйнувань та наслідки влучань наразі уточнюються. У селі Мила Бучанського району на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. За словами Зеленського, наразі відомо про 38 людей, які загинули від удару та подальшої детонації. Нагадаю, більшість із загиблих – це мешканці пансіонату для літніх людей. 20 людей постраждали, серед них – дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває. Сьогодні на Київщині оголошено жалобу за загиблими. В окупованому Донецьку підірвали автомобіль одного з керівників Оленівської колонії, причетного до тортур і катування полонених українців, першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Про це із посиланням на свої джерела повідомили медіа «Цензорнет» та «Українська правда». Вибух стався у ніч проти 29 серпня. За попередніми даними, вибухівку сховали під автомобілем. Наразі стан воєнного злочинця невідомий. Офіційного підтвердження від українських спецслужб про ліквідацію Неєлова наразі також немає. Раніше українські військовополонені, яких вдалося звільнити із російського полону, ідентифікували Неєлова як безпосереднього учасника катувань, побуттів та принижень військових і цивільних в Оленівці. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку вать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

0: вся маленька мімікрічі.
1: Палає сонце,
2: в Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
3: Облпрокуратура розслідує службову надбалість через загибель людей у селі Наталине. Росіяни масово атакували дронами критичну інфраструктуру Лузівської громади. Збільшилася кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харків.
3: Близько 13-ї години росіяни вдарили по окружній дорозі у Холодногірському районі Харкова. За даними міського голови, обійшлося без наслідків.
4: Харківщина.
3: Вчора у селі Наталине Берестинського району росіяни вдарили іскандером по учасниках забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Як повідомляє поліція Харківщини, події щорічно організовує Наталинська СВА. За даними облпрокуратури, унаслідок атаки загинули троє людей. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини проведення заходу та організації безпеки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом службової надбалості. Вночі окупанти масово вдарили безпілотниками по Лузівській громаді. Щонайменше 8 БПЛА російські терористи спрямували по об'єктах критичної інфраструктури. Про чергову атаку росіян повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Масштаби руйнувань та наслідки влучань наразі уточнюються. У селі Мила Бучанського району на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. За словами Зеленського, наразі відомо про 38 людей, які загинули від удару та подальшої детонації. Нагадаю, більшість із загиблих – це мешканці пансіонату для літніх людей. 20 людей постраждали, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває. Сьогодні на Київщині оголошено жалобу за загиблими. В окупованому Донецьку підірвали автомобіль одного з керівників Оленівської колонії, причетного до тортур і катування полонених українців, першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Про це із посиланням на свої джерела повідомили медіа «Цензорнет» та «Українська правда». Вибух стався у ніч проти 29 серпня. За попередніми даними, вибухівку сховали під автомобілем. Наразі стан воєнного злочинця невідомий. Офіційного підтвердження від українських спецслужб про ліквідацію Неєлова наразі також немає. Раніше українські військовополонені, яких вдалося звільнити із російського полону, ідентифікували Неєлова як безпосереднього учасника катувань, побуттів та принижень військових і цивільних в Оленівці. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
5: Реклама на радіо Накипіло.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
9: Я чую інше.
10: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
11: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
12: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
13: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
12: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
14: Добрий день.
15: Вітаємо.
12: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
14: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців в Україну, в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими, проти спроби знищити незалежність незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив в справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів. Чи вони були всередині?
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
14: Для того, щоб залякати
5: увага,
14: їх і змусити
5: у Харківській області повітряна
14: і
5: тривога.
14: Дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
13: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
14: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
4: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
14: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
12: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
14: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
12: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
14: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
12: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
14: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
13: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему антикорупційно?
4: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії. Тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з оцими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову-таки, формально

0: Матросулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магометрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан, в Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збути цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, і говорить про те, що, дивіться, розмова Руслана Магометрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магометрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що є правдою, принаймні із позиції її, з позиції захисту Руслана Магометрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він, у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
1: Я чую інших на громадському радіо.
2: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
3: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів, співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати в місці інформацію. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
4: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску чи це намагання обійти запобіжні норми?
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося, одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто вона нас 29 справ ми проаналізували. В 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли

0: Але волі не давали там вийти з машини, тривалий час там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень. І, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливість. Справедливий суд, стаття 8 – це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті – це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ. Це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна. Вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
1: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур на Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішень у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
2: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
0: Чи порушує, це встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
1: І проти Росії, так, є.
0: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди. І, до речі, двох людей виправдали вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і дитинні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
2: Там їх передавав, це його справа.
0: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну. І ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили. Так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
1: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток. По-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону. Або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж можливо наївне питання, але воно виникає.
2: Воно виникає, як і мої всі наївні питання.
3: Я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детектив НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР воно розслідувало ці справи, тому що ДБР воно просто ігнорує оці три, принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще можливо подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна й казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
1: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
2: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
0: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
1: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях, різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою, ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
0: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну, хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що, ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів з СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
1: Ну, це це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно, але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
3: Це не означає, якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова, воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня, судове засідання по його справі, його виправдали, ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися, у березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а, в принципі, це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
4: що
3: сиділа?
4: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
1: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в ячу інших в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
4: Денис Гюльмагомедов.
1: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну, як порівняно. Вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Каналами з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі. Якщо взагалі можна щось зробити.
3: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, так, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 2 липня абсолютно з прізвищами детективів і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Угу. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими.
4: І
3: вони...
4: в цьому році
3: і вони такі, ну ми, це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід, це правда, причому це казали люди, які освічені, ну якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що ну все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може там, ну дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
4: На нас.
3: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
4: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони, власне, вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
2: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
4: Два механізми. Перше, розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге, власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
1: У вас цілий низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
2: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
7: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
8: День у Харкові. Радіо Накипіло.
9: Слухай найкращу українську інді-музику на Радіо Накипіло.
10: Відкрий очі, не перший, не останній, чогось ти хочеш.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічого ніхто тобі, як до тебе любов завітає.

0: четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

0: Гайс, мої вітанечка. Дивіться, зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є.
1: Ветеран Артем Синіло запрошує нас до майстерні, де народжуються ідеї нових футболок, шортів і зручних гуді.
0: Тут написано «Життя бентежне». Воно бентежне тим, що багато молодих хлопців пішли на війну.
1: Завдяки грантові від Українського ветеранського фонду та власних заощаджень він розвиває бренд «Чукомс».
0: В кожному моменті є шифри, і якраз шифр – це от про моє життя.
1: І ще у шпиталі поранений воїн сказав собі «Це не крапка».
0: Це продовження.
1: Дивлячись на побратимів поруч у палаті, Артемові найбільше хотілося, щоб у них був не просто зручний одяг, а речі із глибоким сенсом, які підтримують і нагадують про часи боротьби.
0: Щоб йому не стидно було ходити в одязі, і він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
1: Слухайте продовження історії харківського ветерана Артема Синіли, який виготовляє одяг для військових і цивільних. Перший епізод про випробування бійця 226-го батальйону 127-ї бригади шукайте на саунд-платформах і в застосунку «Радіо Накипіло».Добрий день! У ваших смартфонах та інших гаджетах, а також в етері радіо «Накипіло», лунає подкаст «Пліч-опліч». Я Володимир Носков, спілкуюсь із ветеранами, ветеранками російсько-української війни, щоб їхній досвід чули якнайбільше людей. Розповідаю про їхні організації, волонтерські ініціативи і бізнес, який вони започатковують, зазвичай, не просто заради прибутку, а задля підтримки побратимів і посестер. Коментуйте почуте, ставте вподобайки та поширюйте епізоди у соціальних мережах і месенджерах. Так ми спільно робимо гучнішими голоси воїнів Харкова та Харківщини. Доброволець Артем Синіло півтора року із побратимами і посестрами 226-го батальйону 126-ї бригади бився проти російських окупантів, брав участь у звільненні Харкова, а згодом звільняв захоплені громади північної частини області під час контрнаступу сил оборони на початку вересня 2022 року. Далі обороняв Бахмут, Торецьк та Авдіївку на Донеччині. У серпні 2023-го Артем дістав поранення унаслідок мінометного обстрілу на Сумщині. Однак 11 операцій, зокрема для збереження лівої руки, ані трохи не зупинили його. Навпаки, поміж процедур, операцій і розв'язання питань із набуттям офіційного статусу особи з інвалідністю, він почав обмірковувати майбутнє створення бізнесу з виробництва одягу.
0: У мене по всьому тілу прилетіло. Нога була, кістка біля ребер, там осколок також малесенький застряг. А от рука, було 3 відкритих переломи. У мене було 11 операцій на цю руку. І якраз завдяки лікарям з Києва якось ми відновились. Мені перешивали повністю нерв, мені робили реконструкцію руки. Я от постійно був в цих думках, що мене нічого не зупинить. Я це розумів навіть ще в самі перші хвилини поранення. В тому і сенсі якраз. У мене в кожному моменті є шифри. І якраз шифр – це от про моє життя, про продовження, що ніколи не потрібно
2: ставатися. Ви маєте на увазі шифр в принтах?
0: Не тільки, ви в назві. От «Тукомц» – це переклад з англійського як «дві коми». І ідеєю цього було якраз перша кома, це як медична кома, в яку можуть впадати люди після тяжких поранень, особливо коли 2,5 літра крові втратили. Я хоч і не був в комі, але 2 дні я не міг прийти до себе, я постійно був або в анестезії, або ще десь. Дуже тяжка була ситуація, і мені там робили переливання крові. І це кома, от як тяжкий якийсь от медичний стан, або просто тяжка ситуація. І друга кома – це не крапка, це не якесь завершення, це кома як продовження. Тобто ми пишемо речення, ми йдемо далі. В цьому ідея також.
3: лежав в госпіталі і бачив, що хлопців нема одягу. Тобто їх привезли, в чому привезли, вони не можуть вийти. І я думав, блін, було би круто зробити для поранених, для військових, для своїх хлопців щось таке, що буде їх, по-перше, ідентифікувати як військового. По-друге, щоб допомагати і не тільки пораненим, ну, щоб військовий був військовим, щоб йому не стидно було ходити в одязі. І він був такий от зі стилем, з мінімалізмом і з ідеєю.
1: Узагалі-то 31-річний Артем Синіло до початку Великої війни встиг попрацювати за різними професіями – кухарем, адміністратором нічного клубу, кав'ярні та ресторану. Перед російським вторгненням писав замовникам комп'ютерні програми. Утім, коли Артем опинився в шпиталі із множинними тяжкими пораненнями, вирішив більше не розпорошуватися, а займатися тим, що подобається – бізнесом, який не тільки приносить дохід, але й задоволення. Так він і дійшов до рішення про створення бренду одягу «Чокомс».
2: Це не адаптивний одяг, але при тому це футболки, худі, штани, шорти, які буде зручно носити військовим.
0: Так, так. Це одяг, який дуже приблизений до мілітарі. Це не те, що там мультикам або іменно саме військовий одяг. Це одяг, який показує, що людина або пройшла якісь події, або дає підтримку як армор, як броню. Він носить це, показує собі і навколишньому середовищу, що він має сенс, ідею, підтримку, і цей одяг повинен надихати в багатьох моментах. І саме в принтах ця ідея. Це не просто одяг, як от ти вдягаєшся, як багато наших конкурентів знаходять картинку в Пінтересті і просто цю картинку роблять. Ні, ми робимо кожен принт самостійно, і в цьому принті є ідея.
2: Це в кольорах, це у візуальних кодах, в певних словах. У чому?
0: У всьому загалом. Це зашифровані символи, деякі живість принтів. У нас є декілька версій принтів. Опять же, давайте подумаємо про цей принт з Покровськом. У нас, коли ще Покровськ стояв, у нас були такі візуали, де літуча миш, і за нею летить сова. Це як символ розвідки України, яка літить за розвідкою Російської Федерації. І в другому принті це літуча миш, вона вже була мертвою, і сова її поймала. І там були здання Покровська, там була дівчина з дроном, і на першому принті ще більш-менш якось будівлі стояли цілі, на другому принті там майже все розрушено. І от якраз сенс в тому, що принти живуть, як сама історія деяких моментів, які зображені на цих принтах.
2: Це ж треба ще знати символіку, що означає.
0: Так, тому я ж кажу, тут зрозуміють не всі, сенсів їх багато. Це я відкрив малесенький сенс.
2: Цікаво, на харківські події якісь на фронті ви реагували за допомогою принтів?
0: В мене десь от прям мілітарі принтів їх 3. Це і принт біля однієї будівлі з єнотом, і всіма достопримічательностями Харкова, в які були перші дні прильоти. Це також околиці Харкова, де військові постійно сиділи біля вогнища і бачили місто, яке горить, особливо Салтівку. Можливо, деякі з принтів зрозуміють тільки ті, хто був там, хто дійсно там
2: учасники,
0: був.
2: Учасники, тобто, так. Тобто свої прочитають, так?
0: Так, це не завжди для всіх. Це деякі принти, які дають дійсно прям такого, як не флешбек, а запечатліть цю історію, що вони дійсно там теж були, і хтось робить одяг з тим, що вони колись відчували.
1: Стартовий капітал «Чокомс» – це понад 1 мільйон гривень, який Артем Саніло відклав за час служби у війську, і 1,5 мільйона гривень за державною грантовою програмою 2025 року «Варто більше» від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Перемога в конкурсі фонду допомогла ветеранові облаштувати майстерню, придбати дітей в принтер. Він коштує приблизно 600 тисяч гривень, завдяки йому можна друкувати принти на плівці за наперед підготовленими макетами. Тільки після цього через термопрес малюнок, символи і написи переносять на тканину. описує процес виготовлення футболок, кофти з рукавом, гуді та іншого одягу, дизайнер принтів Артем Саніло.
3: Зараз я вам поясню, в принципі, як ми переносимо на одяг принти, які в нас є. Перше, що ми робимо, це робимо самий принт. Ми принт робимо на одному комп'ютері. Там є багато нюансів для того, щоб потім перенести його на цей комп'ютер. Там я пояснювати не буду, це довгий процес. Переносимо на принтер вже друкований файл, який ми можемо надрукувати. Важливий такий нюанс з білою фарбою, яку потрібно просто зробити однородною. Тому ми робимо такий от моментик. Ви можете почути, це перемішування білої фарби для того, щоб воно однородно було. Калібруємо тут білий і кольоровий. Кольори у нас йдуть в смік. Далі, що після цього ми робимо на самій плівці, це хот-піл плівка для того, щоб на гарячу вона знімалась. Робимо самий малюночок, воно ходить туди-сюди. Далі ця плівка у нас йде на нагрівальну поверхню 60 приблизно градусів і йде донизу. Тут у нас знаходиться клей, він спеціальний для того, щоб прилипати до фарби. У нас як йде? Спочатку кладеться смік, потім кладеться білий колір, як плашечний, і зверху вже сипеться клей. Тут воно просто збиває лишній клей.

0: Ми нарізаємо ці принти і далі кладемо вже на таку от термопресну поверхню. Тут кладемо одяг, лінієчкою цією вимірюємо, як воно все буде виглядати. Кладемо принт зверху на одяг і прижимаємо такою от поверхнею. Приблизно на 12 секунд, також є багато нюансів. Підіймаємо, знімаємо плівку із-за того, що це хотпіл, не потрібно чекати, поки вона застине. Другий раз знімаємо все, виріб готовий. Робили принти для 225-го окремого штурмового полку, окремі це якраз от казак і мечі як символ бригади.
1: Більш за все це чорний колір, десь 80%, що ми робимо, це чорний, це койот, це теж хакі, рожевий, у нас багато і рожевих принтів є, і білі кольори. У нас зараз їх багато, і я думаю, що до кінця року їх буде ще набагато більше.
2: Артеме, ви один автор цих принтів, чи у вас є ще дизайнери в команді?
1: Чи рахувати чат GPT, який мені допомагав робити ілюстрації для цих принтів? Дизайнер я як...
2: Нікуди без цього, так?
1: Так, тому що в мене є ідея, я її приблизно бачу в голові. І що я хочу в сенсах це показати? GPT дійсно не малює так, як я бачу, так, як я хочу. Я роблю приблизний ескізик, як я хочу, щоб воно плюс-мінус було. Потім доробляю це в фотошопі. У мене виходить десь тиждень приблизно на один принт. Так, щоб всі сенси, які я заклав цей принт, вони були. Деякі скриті, деякі навіть такими, як маленькими вотемарками для конкурентів, якщо вони вже і копіюють, щоб були копії з нашими секретами, наприклад, там шака на банці або татуїровка Тукомс. І потім я вже це дороблю, опять же, через GPT, щоб воно виглядало більш якісніше. Це така от
2: комбінація. Я подумав, що це якраз ви проводите моторику пальців своєї пошкодженої руки, коли працюєте над своїми принтами.
1: На жаль, це складно. Я не відчуваю мізинець. Інколи буває таке, що в мене ноутбук, і я можу нажати на Shift або на Ctrl, ще якийсь там кнопочкою. Це просто не відчути. І мишкою ввожу, і воно роблять інші речі. Я думаю, блін, а чому воно робить інші речі? А потім розумію, що в мене просто мізинець нажав на якусь кнопку.
3: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
5: В Українському ветеранському фонді уважно стежать за досягненнями приватних підприємств-захисників, на які виділяли грантові гроші фонду. Один із успішних бізнес-кейсів у ветерана Артема Синіли. За словами першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніни Роговець, кожна конкурсна програма передбачає гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Для воїнів, які хочуть повернутися до підприємництва або починають бізнес із нуля, ці кошти стають вагомим внеском у придбання першого обладнання, оренду приміщення і працевлаштування інших ветеранів та ветеранок. Майже місяць тому команда фонду оголосила переможців грантової програми «Варто бізнес із характером». Можемо привітати і ветеранів із Харківщини. Слухаємо Ніну Роговець.
6: 201 переможець. Для нас це абсолютний рекорд, проте тут маленьке уточнення. Це лише ветерани і ветеранки, які зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємництва. Тому що у нас 26 лютого цього року вступив в дію закон України про ветеранське підприємництво, відповідно до якого від нас гранти можуть отримати виключно суб'єкти ветеранського підприємництва. І, на жаль, родини загиблих ветеранів не відносяться.
2: До цього вони теж мали можливість брати участь.
6: До цього до 26 лютого, так і в минулому році в нас були конкурсні програми. Варто 11.0, здається, остання була в минулому році. То ще родини загиблих ветеранів подавалися, і вони є переможцями і реалізовують проекти.
2: Будете думати разом із фондом, як вийти з цієї ситуації, можливо, теж проговорювати це із партнером, який

0: бере на себе вагому складову фінансування, чи все-таки підтримати членів родин?
1: Ми ж є бюджетною організацією, і ми підпорядковуємося Міністерству у справах ветеранів України, тому ми маємо керуватися виключно діючим законодавством. І навіть якщо кошти партнерські, все одно ми підпорядковуємося нашому законодавству. Єдиний механізм, як можна вирішити зазначене питання, це внести зміни до закону, і тоді можна буде. Я це знаю, вже, напевно, що ветеранська питання спільнота більше працює над цим.
0: А, ветеранська спільнота, да, так, громадські так. організації, напевно, це може ініціювати Мінветеранів. Та?
1: Це можуть ініціювати люди, які в цьому зацікавлені. Знову ж таки, повторюся, ми бюджетна установа. Працюємо виключно в рамках і в межах діючого законодавства. І навіть якщо гроші партнерські, вони все одно до нас потрапляють на рахунок, і все, вони тоді стають бюджетними.
0: От давайте тоді будемо говорити про переможців цьогорічної програми. Давайте. Це і полтавці, і кияни, львів'яни. Багато також подавалося і з Вінницької області.
1: Географія наших переможців в цьому конкурсі, як і в минулих конкурсах, це вся Україна, окрім тимчасово окупованих територій та тих територій, на яких зараз ведуться активні бойові дії. І, як правило, ми бачимо тенденцію, що Полтавська область, Івано-Франківська, Львівська, Київ і Київщина, все, що ви назвали, це ті регіони, де найбільша у нас кількість переможців, саме з цих регіонів.
0: І традиційно, в принципі, так, лідери?
1: Так,
0: а от прикордоння поки що, ну, я маю на увазі східні області, як то Харківщина, Сумщина, ну, можемо далі піти, це Запоріжжя, Херсон, північ, напевно, подаються менше через те, що, ну, можливо, люди трохи іншим зайняті, більше зосереджені, можливо, більше на своїй безпеці, на виживанні, чи з чим ви це пов'язуєте?
1: Так, звичайно, прифронтові, ну, території, там, ну, реально важче реалізовувати проекти. І ми це бачимо, ми це знаємо, тому що в нас є деякі переможці з минулих років, які не реалізували свої проекти, повернули нам кошти через те, що дуже близько лінія фронту і, ну, фізично, практично реалізувати проекти неможливо. Ми ж говоримо, що це підприємницька діяльність, яка має приносити прибуток, правильно. Можливо, і з цим пов'язано, але ще пов'язано з тим, що наші ветерани, діючі ветерани, також зараз боронять нашу державу, і саме тому менше подається з тих регіонів. Але ми також бачимо, знаєте, таку динаміку, тенденцію, що є ветерани, які зареєстровані як, ну, фізичні особі підприємці саме в східних областях, але реалізовують свої проекти в Західній Україні.
0: Тобто людина може мешкати в Ужгороді, у Львові, а зареєстрована у Харкові, наприклад, бізнес, так?
1: Так. У нас такі випадки, вони, їх багато, і це нормально. Людина ж не має реалізовувати проект там, де вона зареєстрована. Це вся Україна може бути, це можуть бути там регіони, де цього більше потребує населення і так далі. Тому це нормальна практика абсолютно.
0: І попри це, все одно з Харківщини є у вас заявки, так?
1: Звичайно. У цьому році ми маємо 7 переможців, 2 – конкурсна програма «Варто 4 роки підтримки», і от 5 ветеранів, які стали переможцями у останньому нашому конкурсному відборі «Варто бізнес з характером».
0: Є люди, які добре почуваються у полі, садівниками, бджолярами, є, які займаються вантажними перевезеннями, а є, які шиють, принти роблять. Але цьогорічна особливість – це збільшення проєктів соціального спрямування. Це, мабуть, через те, що самі мали певні складнощі в цьому.
1: Соціальні проекти, звичайно, у нас є, але бізнес – це ж про бізнес. Знову ж таки, це ж про прибуток, правильно ми говоримо.
0: Так.
1: І серед переможців – це агродрони, я дивлюся, з Харківської області, створення нового оператору з легковантажних перевезень, цифрова типографія оперативного друку, фронтпринт. Це все переможці, от-от, які тільки стали. У вас є прекрасний переможець. Ернест Лабанов, здається, в 24-му році став переможцем, який довго тримав, знаєте, таку першість. Він набрав на той період найбільшу кількість балів, здається, 297 із 300. І він таку першість довго тримав. У нього переробка старих шин. У нього прям таке дуже круте, потужне виробництво.
0: А, це підприємство, так? Чи на монтажу, правильно?
1: Так, вони
0: з товаришем ведуть цю справу. Мобільний шиномонтаж. Ми якось розповідали про це.
1: Так, соціальні проєкти, звичайно, є, але ж ми кажемо про те, що це ж про бізнес, про підприємницьку діяльність, про прибутки не лише для ветерана, для держави. Це сплата податків і забезпечення повністю ветерана всім необхідним, і підтримка їхніх сімей, і реінтеграція ветерана після воєнних дій і повернення до цивільного життя.

0: Якщо не секрет, скільки залучили коштів для цього проєкту?
1: На самому початку десь приблизно вийшло власних коштів 1 200 000 і 1,5 мільйона якраз от Українського ветеранського фонду «Варто більше». Це чисто от для початку, бо пусть давайте буде 1 мільйон власних коштів, він дуже швидко пішов, тому що потрібно було тестувати одяг, тестувати тканину, постійно їздити, щось шукати.
0: Кажуть, що ви починали це прямо робити ще на ліжку шпиталі.
1: Це правда. Я розумів, що я хочу цей бізнес, і на той час я поставив для себе ціль, як тільки я повністю закінчу всі операції, я повинен вже продавати, повинен рухатись, в мене повинно все вже бути налагоджене. Тому що якраз між цими операціями я не хотів просто стартувати з якоюсь рекламою або впізнаваністю для того, щоб коли люди починали замовляти, а я там місяць лежу в операційній. Щоб такого не було, я в цей час, коли якраз от в операційній лежав, я робив дизайни, знаходив одяг, домовлявся з людьми, з якимись швейними фабриками. У мене постійно ця операційна робота, підготовка була, і вона займала в мене десь місяців 8, а то майже десь рік тільки підготовки.
0: У вас першого разу вийшло податися на грант. Що ви порадили тим, хто зараз нас буде слухати із ветеранів і ветеранок, і, можливо, розмірковує, а чи не спробувати мені почати свою бізнес-справу?
1: Я вважаю, що кожен, хто хоче, він повинен пробувати. Якщо ніхто не буде пробувати, то й нічого не буде. Бізнес – це якраз про спроби, а не завжди все виходить з першого разу. В мене просто так от вийшло, що мені сказали про цей грант, що він там вже через тиждень починається і потрібно вже заявку давати. Я звернувся до однієї там дівчини-грантарайтеру, яка сказала мені, що ну це майже неможливо, в тебе нема досвіду, тобі нема нічого, в тебе ідея незрозуміла, це майже неможливо. І ці слова, які вона мені сказала, дали мені настільки величезну мотивацію. Я думаю, блін, я все ж таки це докажу. Бо там 4100 заявок, а переможців, по-моєму, там 100 або 50. Я думаю, ні, я це 100% зроблю, і я всім, хто був навколо мене в той час, я казав, от я кожному з вас докажу, що думки вони матеріальні, і я виграю цей грант. А багато людей не виграють, дуже багато хто не може це. Та я повністю це робив сам, я розумів математику, кожну цифру, і я переміг.
0: Чи у всіх це вдається? Аналізували оці 4 роки? І який відсоток тих, яким дуже це було складно, і вони вирішили, ну це не їхнє?
2: Я трошки з іншої сторони зайду, щоб відповісти на ваше запитання. Що таке взагалі підприємницька діяльність? Неважливо, це ветеранська підприємницька діяльність чи просто підприємницька діяльність цивільної особи. Все одно це певні ризики. Ну погодьтесь. Звичайно, ми комунікуємо з нашими переможцями, ми проводимо моніторинг реалізації проєктів. І, як я кажу нашим ветеранам-переможцям, як тільки ви отримали перемогу, так, ви тепер наші, а ми ваші. І до моменту повної реалізації проєкту ми повністю супроводжуємо наших ветеранів. З усіх сторін допомагаємо. І в кінці ми все ж таки отримуємо результат, який можна подивитися, да, який можна потрогати, їхній бізнес. Бізнеси ветеранські, як і будь-які, можуть закриватися. Це теж є нормальною складовою, нормальним процесом. І наші ветерани, вони всі працюють. Є, звичайно, ну, ситуації.
0: Я хочу, знаєте, що тут сказати. Так. Зрештою, бізнеси свої закривають. Взагалі, ну, багато хто з бізнесменів. Тут просто цікаво, наскільки готові до цього, як вони це сприймають, що... Ну, доводиться закрити бізнес, якщо щось не задалося.
2: Наші, знаєте, тут ще такий цікавий момент можна відмітити. Ми зацепили проєкт Ернеста Лобанова, і ми сказали, що він набрав максимальну кількість балів 297 із 300. Зараз у нас 300 балів набирають ветерани, і не скажу, що це легко, але набирають. І знову ж таки, у нас зараз прохідний бал становить 290 орієнтовно балів, якщо на 100 переможців ми кажемо. Тобто кожен експерт оцінює десь приблизно в 97 балів. Це майже ідеальні проекти. У нас велика конкуренція і стають переможцями кращі з найкращих. Тобто їхні бізнес-плани, бізнес-ідеї продумані настільки детально, настільки до самих-самих малесеньких дрібниць.
0: Тобто можемо потім... говорити, що за ці 4 роки програми «Варта» зростає конкуренція між ветеранськими бізнесами?
2: Так, і конкуренція, вона, ну, реально, вона існує, ну, 290, це ідеальні проекти, фактично. І просто якийсь проект, який не до кінця продуманий, не до кінця розписаний, так, він не має шансів на те, щоб стати переможцем. Але ті, хто до нас приходять з першого разу, не стають переможцями, вони приходять вдруге, втретє, і що саме от класне, да, в цій всій історії, що вони нам дякують за цей досвід. Тому що вони, розуміючи, вони дивляться, як інші презентують свої проекти, вони слухають, як у інших виписані ці бізнес-плани, бізнес-ідеї, і вони розуміють, що вони ще не допрацювали. І це круто. Ви запитували, чи скільки у вас закривається бізнесів? Да не закривається, вони працюють. Ми моніторинг постійно проводимо.
0: Ніно, а це люди приходять, які до військового досвіду займалися бізнесом, чи багато і тих, хто змінює свою діяльність і практично з нуля починають підприємництво?
2: Різні є. У нас орієнтовано масштабування, так скажімо, підприємницької діяльності. Це десь 55-60% наших переможців і, відповідно, 40-45% – це новостворені бізнеси.
1: І хочу сказати для всіх інших, хто хоче розпочинати бізнес, потрібно братись за все, спробувати, тому що, ну, ти нічого не втрачаєш, якщо спробуєш. Ну, не виграєш гранту, в тебе буде досвід, ти еволюціонуєш з кожним етапом. І труднощі, вони дають людині поштовхи, особливо в бізнесі. І я вважаю, що кожен, хто хоче стати підприємцем, почати або якось долучитись до ветеранського бізнесу, от саме ветеранам, важливо розуміти, що ти не програєш від кожної попитки.
3: На початку вересня Артем Синіло чекає новий термопрес і вишивальну машину.
4: Увага! Це тривога у Харківській області триває.
3: І підвищити якість продукції. До того ж, він хоче, щоб на автоматичному термопресі працював ветеран, зокрема з інвалідністю.
5: Ветеранам також потрібно десь працювати, у яких немає бізнесу, але потрібні гроші. І це дасть змогу якраз своїм бути в своїй сфері.
3: Нині футболки і гуді ветеранського бренду «Чокомс» представлені на сайті проєкту та на сторінці в Інстаграмі. Також речі з змістовними принтами можна придбати в низці магазинів, зокрема у військторгах.
1: У нас дуже багато партнерів вже є, фізичних магазинів, які продають оптом вже майже в кожному місці. В Києві, в Дніпрі, в Одесі, навіть Слав'янську, є в Краматорську були, їх багато в Харкові, можна зайти в магазини військторги деякі, і не тільки військторги, і побачити, є на прилавках наша продукція. І ще такий малесенький інсайдік буде якраз для вашого ефіру. До грудня буде запускатись такий одяг, який ще не був у нас в Україні. Він десь, можливо, є, але не з мілітарі тематикою, не з ідейними принтами. Це просто завезення з Європи одяги. І ми будемо робити щось таке нове, що буде прям визивати вау. Я не буду розказувати, про що це, тому що у нас є конкуренти, які дуже полюбляють постійно у нас щось красти.
0: Копіюють, так?
1: Постійно копіюють. Всі принти, що ми робимо, постійно копіюють, приходиться заявляти на них права, щоб їх видаляли.
3: А тепер увага! Ветеран Артем Саніло для слухачів і слухачок радіо «Накипіло» і нашого подкасту підготував сюрприз. Артеме, ви нас заінтригували!
1: Робимо малесенький такий прикольчик. І давайте для тих, хто напише в Інстаграмі або напише промокод «Накипіло», латиниця, кирилиця на сайті в промокоді, або просто в повідомленнях нам слово «Накипіло», ми зробимо вам знижку 10%. Тому замовляйте, пишіть «Накипіло» і ми будемо робити вам принти. Ми можемо робити кастомні, ми можемо робити ті, що в нас є на сайті. У нас великий вибір, тому заходьте нам на сайт «Тукомс», замовляйте наш одяг.
0: Ми зараз такий маленький перформанс робимо. Я кажу, це не крапка, а ви?
1: Це продовження.
3: Давай, це не крапка.
1: Це продовження.
3: Так говорить і так думає, і у цьому переконаний учасник подкасту «Пліч-опліч», ветеран Артем Саніло, засновник бренду «Чокомс». А для вас подкаст «Пліч-опліч» готували звукорежисер В'ячеслав Монтян і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
1: До побачення.
6: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч».
7: День у Харкові. «Радіо Накипіло».

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні в Україні 5 година.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: замість гудків. Кохайте з чорним бреві, не дивитись бік спалаху на небі. Задонать заради перемоги, козацька рада без патрон.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: космодроми, що в наші друзі, мами, вчителі, і з посмішкою нас.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

one dance, it's about land, I am a slave.

включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: аби бути поруч.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Ексклюзивне. В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони звозили плацдарм РФ біля Куп'янська. У Лузівській громаді розповіли, чи зміниться залізничне сполучення із Лозовою. На літературному ярмарку вшанували пам'ять Ніки Кожушко. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку українські військові звозили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику окупантів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. З іншого боку, росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового на схід від річки Оскіл, і там, за словами Тригубова, є певні проблеми із логістикою вже в українських підрозділів. Сили оборони протидіють намаганням росіян тиснути у цьому напрямку. Тригубов повідомив, що росіяни продовжують шукати можливості для прориву та зазнають значних втрат у малих піхотних штурмах.
2: Харківщина.
1: Лузівська громада не отримала від Укрзалізниці офіційних сповіщень про скасування чи перенесення рейсів. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Водночас мерія вже веде перемовини із благодійниками щодо можливого підвозу людей до сусідніх залізничних станцій у разі потреби. Голова громади зауважив, що забезпечити такі перевезення з місцевого бюджету громада не може, оскільки всі ресурси зараз спрямовують на два пріоритети – підтримку сил оборони та підготовку до опалювального сезону. Зокрема, через заборгованість держави із компенсації різниці у тарифах на майже 300 мільйонів гривень. У громаді продовжують діалог із партнерами та обласним керівництвом.
2: Харків.
1: Громадська організація «Хранителі» спільно з науковцями Каразінського університету презентувала проєкт створення ландшафтного заказника Основ'янський площею 247 гектарів. Захисна зона має охопити Основ'янське озеро та Жихорський ліс. Про це в етері радіо Накипіло розповіли юрист «Хранителі» Сергій Пройдак і доцентка кафедри зоології та екології тварин ХНУ імені Каразіна Тетяна Атимасова. Науковці виявили тут рідкісні види рослин і тварин, зокрема червонокніжні водорості. Також вони застерігають, що безконтрольний видобуток піску та вирубка соснового бору загрожують ерозією ґрунту та зсувами для прилеглого приватного сектору. Готовий проєкт на 112 сторінок, який вже передають на розгляд органів місцевого самоврядування, презентували 23 серпня. Подія відбулася без участі представників міськради, ХОВА та товариства «Кар'єр Основа», яка видобуває пісок на водоймі. За даними Харківського антикорупційного центру, на голову громадської організації «Хранителі» Світлану Кураксіну вже чинять тиск. Компанія, що працює на піщаному кар'єрі, подала на неї до суду через висвітлення екологічних ризиків. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Культура.
1: На літературному ярмарку, який сьогодні триває у Харкові, у Єрмілоу-центрі вшанували пам'ять Ніки Кожушко, молодої харківської мисткині, яка загинула від російського удару 30 серпня 2 роки тому. Пам'яті Ніки присвятили свій виступ співаки ха-ха-хору. Після декількох композицій своїми спогадами про дівчину поділилися її друзі та близькі, пише медіа Накипіло. Нагадаю, Харківський літературний музей, благодійний фонд «Ніка Генерація» та благодійний фонд Сергія Ждана заснували щорічну премію «Генерація Ніка», щоб зберігати пам'ять про дівчину та підтримувати творчість молодих українських художників та літераторів.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та на Харківщині в день буде до плюс 30, вночі обіцяють плюс 11-16. Погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: Станами.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони звузили плацдарм РФ біля Куп'янська. У Лузівській громаді розповіли, чи зміниться залізничне сполучення із Лозовою. На літературному ярмарку вшанували пам'ять Ніки Кожушко. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку українські військові звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику окупантів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. З іншого боку, росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового на схід від річки Оскіл, і там, за словами Тригубова, є певні проблеми із логістикою вже в українських підрозділів. Сили оборони протидіють намаганням росіян тиснути у цьому напрямку. Тригубов повідомив, що росіяни продовжують шукати можливості для прориву та зазнають значних втрат у малих піхотних штурмах.
2: Харківщина.
1: Лузівська громада не отримала від Укрзалізниці офіційних сповіщень про скасування чи перенесення рейсів. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Водночас мерія вже веде перемовини із благодійниками щодо можливого підвозу людей до сусідніх залізничних станцій у разі потреби. Голова громади зауважив, що забезпечити такі перевезення з місцевого бюджету громада не може, оскільки всі ресурси зараз спрямовують на два пріоритети – підтримку сил оборони та підготовку до опалювального сезону, зокрема через заборгованість держави із компенсації різниці у тарифах на майже 300 мільйонів гривень. У громаді продовжують діалог із партнерами та обласним керівництвом.
2: Харків.
1: Громадська організація «Хранителі» спільно з науковцями Каразінського університету презентувала проєкт створення ландшафтного заказника Основ'янської площею 247 гектарів. Захисна зона має охопити Основ'янське озеро та Жихорський ліс. Про це в етері радіо Накипіло розповіли юрист «Хранителі» Сергій Пройдак і доцентка кафедри зоології та екології тварин ХНУ імені Каразіна Тетяна Атимасова. Науковці виявили тут рідкісні види рослин і тварин, зокрема червонокніжні водорості. Також вони застерігають, що безконтрольний видобуток піску та вирубка соснового бору загрожують ерозією ґрунту та зсувами для прилеглого приватного сектору. Готовий проєкт на 112 сторінок, який вже передають на розгляд органів місцевого самоврядування, презентували 23 серпня. Подія відбулася без участі представників міськради, ХОВА та товариства «Кар'єр Основа», яка видобуває пісок на водоймі. За даними Харківського антикорупційного центру, на голову громадської організації «Хранителі» Світлану Кураксіну вже чинять тиск. Компанія, що працює на піщаному кар'єрі, подала на неї до суду через висвітлення екологічних ризиків. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Культура.
1: На літературному ярмарку, який сьогодні триває у Харкові, у Єрміла у центрі вшанували пам'ять Ніки Кожушко, молодої харківської мисткині, яка загинула від російського удару 30 серпня 2 роки тому. Пам'яті Ніки присвятили свій виступ співаки «Ха-ха хору». Після декількох композицій своїми спогадами про дівчину поділилися її друзі та близькі, пише медіа Накипіло. Нагадаю, Харківський літературний музей, благодійний фонд «Ніка Генерація» та благодійний фонд Сергія Ждана заснували щорічну премію «Генерація Ніка», щоб зберігати пам'ять про дівчину та підтримувати творчість молодих українських художників та літераторів.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та на Харківщині в день буде до плюс 30, вночі обіцяють плюс 11-16. Погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Новоселівка слухає радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: В Україні 8 вечора. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Здорово. Все нормально у вас?

0: ночи, слезы мы прямо в твои очи. Хай час ликуя наши раны, все мы не, все мы не, все мы не, все мы не.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рубанівка слухає Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Будь собою.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Одного разу у зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси, папуги, у звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге – смугасте, а останнє, найменше, було чорне-пречорне. Його тому і назвали чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково. Та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже, кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Інші кошенята, сестричка Рудася і братик Смугастик, дражнили чорниша сажутрусом. «Погляньно на себе», – сміялися вони. «Ти такий чорний, наче щойно виліз із димоходу. Увесь у сажі та кіптяві».
4: «Гу-гу-гу!» – гумоніли мавпи, підтримуючи кошенят, і кидали в чорниша шкурки від бананів.
3: Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки, оченята, і сумував.
4: «А вуха, вуха!» – не вгамовувалися братик і сестричка. «Вони в тебе такі малі, немовби прилипли до голови!»
3: «Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха?» – розпитував малюк. «Дурнику мій!» – лагідно тріпала його за вушко мама киця. «Це через те, що ти породисте кошеня. Ти шотландський висловухий кіт. Скоттіш фолд». Та матусині слова не підбадьорили кошеням. Чорниш розумів, що мама любить його будь-яким. А от решта... Він сховався від кепкунів у віддалений куточок зоосаду, де міг поміркувати про свою лиху долю. «Мабуть, я дуже негарний. Я справжня потвора, раз усі знущаються з мене». Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарвний метелик, який зробив два піруети і безстрашно усівся чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. «Бачиш, який я гарний?» «А це ідея!» – зметикувало кошеня. «Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик!» Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами і попросив у них кілька райдужних пір'їн. Старанно спорудив з них подібність крил і подерся на дах. «Ось побачать мене Рудася і Смугастик, і відразу стануть поважати за красу», – подумало кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їв, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком.
4: «Ха-ха! Наш сажотрус тепер ще й у білих плямах! Він став схожий на теля!»
3: – зареготали кошенята. Протягом усієї ночі чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє ричати лев. Лева всі поважають, адже в нього велика грива і гучний голос. «Я теж речатиму», – вирішило кошеня. Та через те, що голосок Чорниша був занадто слабкий, він запозичив у комірці мегафон і занявчав щосили. «Що трапилося?» – визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. «Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги?» Прибігла й налякана матуся і спитала, чому Чорниш так дивно поводиться. «Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч». «Мій любий синку», – сказала мама, – «для тих, хто любить, цілком байдуже, чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно ричати. А що важливо? Я так хочу, щоб мене любили та поважали. Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу, бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і, головне, вірити у себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба. Чорниш був дуже розумним кошенятом і добре запам'ятав матусині слова.
4: Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав Рудасю в кут і з гарчанням, загрозливо скалячи зуби, наближався до неї. А на паркані сидів смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, Чорниш кинувся Рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за Чорнишем, Рудася стрибнула у вольєр бізона, а Чорниш спритно вскочив у клітку до павичів, і злий пес пішов собі геть, піймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і смугастик вибачилися перед ним, мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А Чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівує її. «Завжди з собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш, завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш».
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

0: Почуття спустошення.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

батьків брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши на раз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Мала Данилівка слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Джаз на радіо Накипіло. В Україні 12 ночі.

0: Радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Та лише ми.

скошений, пала мені крила, зір спустошений, і знову я до біса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Sun. Слухайте Радіо Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: В Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Харків неможливо побачити за один день і навіть за все життя. Бо кожен знає його трохи інакшим. Для когось це двір дитинства, для когось ранкова кава на знайомій вулиці, для когось місце, куди завжди хочеться повернутися. І саме з цих особистих історій народжується справжнє місто. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст, у якому мешканці і гості міста діляться своїми маршрутами, спогадами та місцями сили. Це розмови про Харків, який існує не лише на мапі, а й у пам'яті, досвіді та серці кожної людини. Я – Наталка Маринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо!
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя Наталія Протас, харківська видавчиня. Харків, який вона покаже нам, це місто книжок, читачів і людей, які навіть під час війни не перестають створювати культуру. Це місто, де видавництво стало не лише справою життя, а й способом берегти історії, підтримувати авторів і знаходити сили рухатися вперед. Яким воно бачить Харків сьогодні? Як війна змінила книжкове життя міста? І що допомагає не втрачати віру, коли разом із майном можуть згоріти тисячі книжок, але згорає любов до своєї справи.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт, рада тебе бачити в цій студії.
2: Навсаєм.
1: Коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше приходить, власне, на думку?
2: Буде зараз трохи пафосно, тому що я буду якби ситуативно казати, а сьогодні для мене Харків – це відчуття сили.
1: Угу. Направду, знаєш, я відчуваю і дуже розумію, про що це, тому що для мене Харків – це відчуття ще впертої сили такої. А запах? Запах є? Чим він в тебе пахне, твій Харків?
2: Ну, тут буде не дуже романтично. Харків, він великий, і це дуже багато різних запахів, насправді. Угу. І не всі приємні, але вони всі потрібні, скажу так.
1: А в тебе є якийсь улюблений запах Харкова, який в тебе там асоціюється з чимось важливим?
2: Тут скажу так, що Харків, 30 років я в Харкові, і це трошки ці відчуття, вони змінюються. На сьогодні мені важливий те, як пахне вода. Будь-яка там річка, фонтанчик, ще щось.
1: Угу.
2: Взагалі рятуюсь біля води зараз.
1: Таке насправді доволі цікаве спостереження, тому що Харків, не дивлячись на те, що він нібито не вважається містом на великій воді, але в нас багато річок, не дуже великих, але тим не менше дуже запашних. Причому в різному розумінні.
2: Хто знає, той знає.
1: От, слухай, а звук, який має твій Харків?
2: Я люблю, як галдять міста. Міста. Угу. От, і, напевне, просто це багато звуків чути. Саме там автівки їздять, десь щось, десь якась така оперативна скрипачка грає, ще щось, крішнаїти ходять. Оце,
1: і ти так описуєш, я прям починаю все це чути.
2: Тобто це таки, в ньому є якась така трохи циклічність, десь він ввечері затихає. От. І зараз не знаю, насправді, але постійні сирени, мабуть, це теж частина тепер того, як він звучить. І буде ще звучати в головах у нас. Ну,
1: довго.
2: Можливо, завжди.
1: Не виключаю цього, тому що в свої короткі командирування і довгі командирування я прям страждала на цю неявну сирену. Тобто моєму мозку її не вистачало, і він починав її мені видавати, що ніби вона є. Ти не корінна харківка?
2: Ні, я приїхала сюди навчатись, це 90-й рік після школи.
1: Угу. А звідки ти приїхала?
2: Токмак Запорізької області, зараз окупований.
1: Як тебе Харків заманив, чим взяв?
2: Ну, 90-й рік, там була така ситуація навчання, в принципі, десь роки навчання, це не можу сказати, що там було багато Харкова, це був все-таки і вуз, це інститут радіоелектроніки, це гуртожиток, це студенти якось там. От. А потім все ж таки мені хотілося залишитися в великому місті.
1: Угу.
2: Було все складно, якось все я так, не те, щоб воно сплановано, а скоріше випадково я десь щось пробувала і буквально лівою ногою десь зацепилася. І залишилася в Харкові. От. І тоді, от з моменту, коли я розуміла, що я тут залишаюся, от там у нас з ним почалися відносини.
1: Угу.
2: От ми буквально заговорили один до одного.
1: Та це направду буває з містами, особливо коли ти переїжджаєш в якесь місто і намагаєшся там вкорінитися. От кажуть, Харків когось відштовхує, а когось навпаки, от загортає ніби собою. В тебе яке відчуття?
2: Ну, почну з того, що там зі спілкування, да, що десь там буквально було щось проговорене, типу, ну я залишаюсь, він, ну окей, залишайся там.
1: Ага. Тобто ти дозвіл отримала.
2: Так, так. Така десь вже та багато про що розмовляємо. Ну, зрозуміло, про моє життя багато.
1: Угу.
2: Про його життя ми так недавно спілкуємось. То в основному про моє було мені поговорити. Він не то, що огортає, але він поруч, він дає підтримку. Тобто це щось таке місце, місто, де є сила, і з кимсь він ділиться. Зі мною ділиться точно.
1: О, це класно. Ти винаймаєш житло, і наскільки я розумію, час від часу переїздиш.
2: Угу.
1: Де в Харкові краще жити?
2: Так, це 10 років, це я в основному по центрі, і це дуже цікавий досвід. Раніше була на Конторській, зараз приїхала там до Сумського ринку, ще би хотіла би поїздити, бо насправді відрізняється, так, але щоб про щось дізнатись, там все одно потрібно пожити. Ну, центру зрозуміло, що тут буквально можна трошки дещо дізнатись про історію, от, не якусь таку формальну, а ходиш буквально цікавися, а що там було, а як там було. Така я трошки в мене і не без містичності, от, тому старе місто люблю. Ну, тут є такі нюанси, скажімо, колись у мене була така просто мрія, хотілося б пожити в старих будинках, от в цій частині. Mm-hmm. І потім вона так збулася. От. Ну, старі будинки, вони не без приколів. От.
1: Дуже специфічне житло, наприклад.
2: Так, так. Там бувають такі комахи дуже великих розмірів, виповзають звідки. Вони не завжди є, але буває, хтось пробіжить і думаєш, mm-hmm. господи, що то було.
1: Mm-hmm.
2: От. Ну, але ще таке скажу, що це про житло і про Харків, про житло більше. А як прожила 10 років в квартирі з високою стелею, і зараз переїхала, і думаю, господи, як ми в ці 2,50 вміщаємось,
1: ага.
2: якщо мені з моїм 1,54 зросту по голові це дав, а як вище в цьому живуть. І думаю, нащо люди економили ці 50 сантиметрів от, типових якихось будівлях, а це ж психологічно дуже такий момент.
1: Цікаво. В мене свій будинок, і знаєш, він мені, коли я його купила, то в ньому низька сталь. І в певній частині будинку я можу дістати до сталі. Але те, що дивовижно, що я відзначаю, що в квартирах мені низька сталя давить, а в будинку низька сталя сприймається природно і чомусь не давить, я не знаю.
2: Ну от я зараз згадала, до речі, там у діда з бабою будинок, де в дитинстві були, і там ще були ці, як балки.
1: Uh-huh,
2: тобто він невисокий, ще плюс і балка туди. Ну, можливо, реально так, там було нормально.
1: Ну, отже, це, направду, дуже дивно, як так бувається, але це, мабуть, і якісь психологічно-магічні речі, як на мене.
2: Точно, недовивчені.
1: Угу. Вести в бізнес в Харкові – це бути готовим до чого?
2: Ну, мабуть, це так, скажімо, не бізнес в Харкові, бо бізнес в Україні, скажімо так, більше. От, ну, про те, що не все буде логічно. Тобто є якісь дії, які потрібно зробити, ну, щоб люди твій там продукт чи послугу полюбили, щоб вони її купували, ти там розумієш, щоб бути конкурентним і так далі. І є якісь такі формальності, починаючи з обліку, ну, там ще багато всього, які, в принципі, на оці процеси твоєї конкурентноспроможності і, якби, любові до твого продукту споживачем, вони там до цього не мають ніякого відношення. Угу. От. І навіть не допомагають тобі якось побудувати якісь процеси. Але вони потрібні, тобто вони трохи збоку. От. І оце тут присутність чогось трохи збоку, що якби не сильно... Ну, тобі потрібно це робити тому, що потрібно робити. Але, скажімо, якийсь комерційний результат вони не покращують. Тому трохи, напевно, це напружує.
1: Угу.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Наталі, але мені здається, що людина, яка багато років видає книжки, дивиться на місто інакше. Бо для видавця важливі не лише автори і читачі. Важливо, чи є в місті простір для культури, чи народжуються нові ідеї, чи знаходять вони підтримку. Особливо зараз, коли війна випробовує на міцність не лише будинки, а й культурні інституції.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Як війна змінила книжкове життя міста?
2: Ну, тут два моменти, що, в принципі, це вже багато, Харків – це багато видавців, багато друкарень. І, власне, ідея займатися книгами прийшла мені саме в Харкові. Mm-hmm. От. Мабуть, от з цього
3: увага, тривога у Харківській області
2: більше,
3: триває.
2: Більш тісніші зв'язки насправді стали: друкарні, видавці, книжковий роздріб. А з читачами, ну, в принципі, якраз цей період, тут, до речі, війна його навпаки більш інтенсивним зробила, не послабила, а це саме комунікації, обговорення і так ще чогось. А розуміємо, що ми там багато де якісь події, зустрічі і так далі організовуємо. В Харкові це не дуже інтенсивно, але ці люди, які приходять, вони більш до цього якби зацікавлені. І вони навіть не просто хай це буде. Вони дуже не перебирають, що там. Їм просто сам факт, що це відбувається. Той же скоро у нас літературний ярмарок, аж другий. І він порівняно з фестами книжковими, тому же, скажімо, Києві, так, у Львові, він не такий великий, але там така дуже тісна і дуже така атмосфера, якби точно всіх своїх.
1: Угу. Чому саме Харків став місцем, де народилось видавництво твоє?
2: Ну, тому що я просто тут була, але, ну, це ж не вибір, де зробити, відкрити бізнес. Це вибір відкрити бізнес там, де ти. Але, ну, це ж досвід. Просто десь у мене якийсь момент в житті я вирішила, що точно хочу працювати у видавництві. Не знаю, ну, буваєте так, ви чуєте щось, або точно от якийсь момент, з якого ви починаєте щось точно знати. От таке так було у мене з тим, що я хочу працювати в видавництві. І десь я так, кудись мене не взяли, бо в мене мало досвіду, кудись мене не взяли, бо в мене великі амбіції. Але десь схлопнулись ці фактори, і я почала працювати спочатку в продажах у видавництві. Mm-hmm. От, і потім, ну, і мабуть, це мало значення, що я в Харкові, тому що тут якби не багато такої можна було знайти роботи. І потім просто, коли вже цей досвід накопичився і з'явилось відчуття, що я це можу сама, то так виникло власне видавництво. Тобто Харків скоріше не до відкриття видавництва, а з тим, що я взагалі пов'язала свою професійну діяльність з видавництвом, пов'язаний, відіграв свою роль.
1: Угу. А чого місто вчить як видавчиню тебе?
2: Високій конкуренції.
1: Угу.
2: Тобто, ну, у Харкові тут я казала, що більше згуртованість у видавців, але й конкуренція. Тобто ми тут всі дуже, дуже поруч.
1: Угу. Як змінилася харківська книжкова спільнота за останні роки? роки. От ти говориш, з одного боку згуртовані, з іншого боку конкурентні, дуже поруч. Але тим не менше, що зараз от найважливіше в цій спільноті?
2: Це мається на увазі професійна, спільнота, не читацька. Ну, зараз, мабуть, вже зіткнулися з викликами, і це актуалізувалось, що якийсь період, незважаючи на конкуренцію, нам якісь глобальні проблеми, які не може вирішити кожен окремо, зараз потрібно згуртуватися і все це вирішити. Та ж допомога книговидавцям, підтримка книгарень, розвинена система бібліотек. Річ в тім, що ну просто книговидання, роздріб і бібліотеки – це якраз така, така структура, яка дає стабільність. І чогось немає, воно буде просідати. От як у нас десь ну, у кругому світі працюють практично постійно програми популяризації читання. От, але якщо там нещодавні буквально новини, вони оновлюються, щось вони шукають, але це постійний процес. Там у Британії, і це у них більш було спрямовано на дітей та підлітків, але там, якщо ця програма популяризації спрацює, то ця дитина, підліток можуть піти в бібліотеку. І там у них все буде добре. Там буде, будуть книги, буде атмосфера, яка буде сприяти їх цих, тому що вони туди зайшли і не вийдуть просто. Там сподобається, там у них будуть якась. У нас цього немає, і тому якби...
1: Поки що.
2: Так. Ну, у нас просто десь ще нема розуміння урядовцями, що це все-таки система. Тобто, якби вони просто допомогли одним, не допомогли другим, воно десь провалиться. То є три складові бібліотеки, роздрібна торгівля і самі видавці. У книжки я не зовсім ще розумію, як вона працює насправді, ну, сам продукт. Але є така фішка, що хоча я читають там електронку, аудіо, коли зручно, але людині потрібно її тримати в руках, щоб прийняти рішення. Тому бібліотеки і роздрібні магазини – це там, де людина ходить, перебирає, гортає, і потім там щось у них з книжками, якийсь конект трапляється, що вони починають все-таки їх читати.
1: Угу. Харків раніше славився своїми книгарнями. Мені здається, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, він потроху собі повертає оцю таку, якраз, знаєш, славу роздрібної книготоргівлі. Мало книгарень, але їх стало більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ти гуляєш книгарнями?
2: Так, обов'язково. Це ж ця магія, просто книжка, ще так про книжкові фішки. А вона ж така, типу, нічого не приховує. Береш, відкриваєш, бачиш кожну сторінку, кожну буковку там. Подивися, чим почнеться, подивися, чим закінчиться. От, тобто вона якби нічого не приховує. Але, можливо, там до тебе там всі секретики, навіть якщо ти прочитаєш, не одразу дійдуть. От, тому якась там певна магія працює, можливо, працює сам папір, все це ж листіння. Буквально, коли на якихось ярмарках, фестах, що ми торгуємо самі, і спостерігати, як люди, поведінка, що вони роблять з книжками. Тож вони спочатку їх погладять, понюхають, погортають. Ну, тобто, це таке ціла...
1: У мене кожна книжка, яка виходила як у авторки, вона має мати якусь фішку. Тобто тобі або приємно розгорнути, або приємно понюхати, або приємно доторкнутися до якоїсь там заламінованої певним приладом обкладинки, або просто приємно там провести пальчиком по якихось літерках. Тобто, направду, ми дуже тактильні в своєму спілкуванні з книгою.
2: Оце ще слухають, як це перший раз оцей хруст, коли перетягнути.
1: Харків майбутнього, він який? Давай уявимо, років за 10.
2: Книгарень ще більше.
1: Yes.
2: І вони великі. Бо є і мережеві, і такі нішеві, якісь крафтові. Потім ще, от, води багато однозначно, щоб і фонтани, і річки, і все це. Музики багато повинно бути.
1: Вуличної.
2: Та і вуличної, і академічної. Я просто цього року в консерваторії, слава Богу, вікна поміняли. І, можливо, там навіть з'явиться опалення. Або коли там філармонії на консерваторії, концерті кажуть, що ви приходьте, ми тут на органі взимку граємо, щоб він не замерз, типу, і ви приходьте нас послухайте. От, тому музика буде багато всякої, класичної, академічної, джазової, сучасної, там всі напрямки, і вуличної, і вулична так, це окремо. Ну, я думаю, що просто буде більше, знаєте, студентів, більше людей будуть займатися, музикувати це як хобі, і тоді їм потрібна буде вулиця, щоб концертувати трохи. От тому вуличних музикантів буде більше, вони будуть цікавіші.
1: Що, як він виглядає, Харків майбутнього візуально? Більше еклектики, менше еклектики?
2: Менше пластику просто, можливо. Менше якось. О, в мене були такі ці, значить, спроби локацій святкових таких трохи з якимось паперовими чи якимись квітами і так далі. Потім оці, це теж ще мій такий великий треш, коли камінці на клумби насипають. От, і я, в мене, значить, була така мрія, і це хай буде Харків майбутнього, що давайте запросимо там Дольче і Габбану, хай це будуть квіти і золото, але хай це буде Дольче і Габбану.
1: Хоча би якось втішить так, наші так, зранені так, серця. Так.
2: А ми там підтягнемось з ідеями, але просто щось не... Ну, для харків'ян буде принципово, що це Дольче і Габбану.
1: Однозначно.
2: Ну, або десь там того рівня. А гроші знайдуть, то не проблема.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Харків неможливо вмістити в одну адресу чи в один маршрут. Для когось він звучить голосами друзів, для когось шелестом сторінок у книгарні, для когось гуркотом метро чи тишею ранкового парку. Місто народжується не лише з вулиці будинків, воно народжується з досвіду людей, які його люблять, залишають, повертаються до нього і щодня відкривають заново. Тому кожен Харків особливий. Покажи мені свій Харків. Куди ми зараз з тобою просто підемо?
2: Ну, ще тиждень тому то була би стрілка.
1: Угу.
2: А зараз то буде біля оперного, є така ресторація «Шато».
1: О,
2: і так. Там вареники з вишнями, от прям туди.
1: Ух ти, клас. Ти перша людина, яка відкриває нам Харків гастрономічний. Давай, мені подобається.
2: А в Харкові насправді зараз дуже смачно.
1: Так.
2: От, був просто такий період, книжкові

0: рівням, все трохи перебільшено.
1: Однозначно. Я обожнюю про це насправді писати.
0: Так, от тут міра, ми там от поза мірою.
1: Так. Ну, це добре, направду. Так, вареники з вишнями ми поїли. Це Риморська, друзі. Риморська навпроти нашого оперного театру. Так, а куди ще б ти сходила?
0: Ну, там раз уже там, то можна потім перейти, там Сумська 28, і там будинок Борткевича.
1: Угу.
0: За нього трохи потримаємось там.
1: Чому він тобі цінний?
0: Ну, це ж про музику. І у нього така історія, ну, насправді це дуже гарна музика, але в нього така історія, ну, як десь він щось був кругом не на часі і трошки такий підзабутий. І навіть на будинки зараз немає ніяких там приміточок. Є вулиця Борткевича в Харкові.
1: Угу.
0: Сергій, так?
1: Так, Сергій Едуардович.
0: От, але от сам будинок ніяк не примічений, тому що він в центрі, я за нього дуже хвилююсь.
1: Угу. Ми, друзі, говоримо про Сергія Борткевича. Це видатний український композитор польського походження. Він піаніст і педагог, і, власне, народився він в Харкові в 1877 році в сім'ї поляка Едуарда Борткевича. І дійсно Борткевичі жили в Харкові на розі вулиць Сумської та Мироносицької на той момент площі. Наразі, ти говориш, немає ніяких приміток на будинок.
0: Угу.
1: Може, ініціюємо?
0: От хотілося б. Хотілося б і книжку про нього написати, щоб написали щось, якийсь там такий... Ну, мабуть, це буде детективне щось, там буде щось
1: має
0: таке.
1: Бути. Мені теж чомусь так вбачається, що має бути щось детективне, прямо ж таки запах якийсь пішов.
0: Цікавий.
1: Так, а яку людину неможливо відділити від Харкова?
0: Ну, в мене, напевно, немає зараз таких, яких... Ні, є. Хай це буде Сковорода, насправді.
1: Угу.
0: Отак.
1: Угу.
0: Тому що це такі дві дуже великих особистості. І Сковорода, і Харків.
1: Угу.
0: І, скажімо, якби займалась промоцією Харкова, то я би на цьому її будувала.
1: Так, можна взагалі цікаві дуже маршрути, причому дуже неочевидні, зробити там, де він бував, там, де він жив, там, де він пив воду, є криниця Сковороди прекрасна. Та й взагалі Лиса Гора, таке сковородинівська місцина, і підгір'я її. От, да, це було би цікаво. В цьому подкасті є вже така традиція, що людина, яка зараз зі мною говорить, рекомендує ту, з якою би варто було поговорити про Харків для того, щоб подивитися на нього під іншим кутом. Хто б це міг бути?
0: Чим я спасаюся ці роки 4 в Харкові? Водою і музикою.
1: Угу.
0: От, і, ну, а музика, тому що я якби це не професійно, десь навчаюсь чомусь, і тому це, звісно, харківські музиканти і викладачі.
1: Угу.
0: От, і щось я там небагато цим займалась, барабанами, але, можливо, це буде Андрій Дяков, музикант, викладач дуже цікавий. Ну, це точно, це тебе те, що я би послухала.
1: Клас. Я сподіваюся, що ти йому розкажеш про нас, і ми його запросимо.
0: Добре.
1: Бо цей подкаст якраз і має на меті вийти зі своєї бульбашки і піти далі. Піти далі, дивитися на те, які ми харківці, як ми Харків відчуваємо, що ми про нього насправді думаємо.
2: Увага! І тривога у Харківській області триває.
1: Ми згадуємо якісь такі очевидні і неочевидні харківські імена, і мені дуже імпонує, як мої гості дивляться і в майбуття, і при цьому влаштовують якийсь такий ретроспективний короткий показ, та показати, ага, тут жила така людина прекрасна, а вона дала Харкову те-то і те-то. І це про якраз хороше про нас говорить, як про людей, які вчаться цінувати свою спадщину.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Я тобі дякую.
0: Дякую тобі теж. Це було дуже цікаво. І це я точно послухаю, хто ще ж тут що наговорив.
1: У мене були вже цікаві гості. І я сподіваюся і надалі цю традицію зберегти. Друзі, це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Місто не можна описати однією історією. Воно складається з тисяч голосів, спогадів і маршрутів. І кожен наш

0: Гість додає до цього великого портрету ще один важливий штрих. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному епізоді, щоб разом відкрити ще один Харків.
1: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Україні третя ночі. Музика на радіо накипіло. Говорить радіо накипіло.
1: Знаю, що знаю. Ти знаєш, як бавлюсь на дні.